0: Ranga o tira te kano rautanga o ngā hapori whānui katoa i te kaunihera o Tauranga. Ko tētahi i whakatakoto kōrero ki mui te kaunihera i te wā e whiriwhiri ana rātou i tēnei kaupapa ko Kura Tū Kaukau o Ngāti Arangi Nui.
1: Kaiti hi he te kōrero no te reo Pākehā, Ngāti Nau tēnei paku reo. En tēnei te reo akuia koroma. Hei te wā, kaire kore ka whakapake tia e a hautapu mai hemi a i aku kōrero. Ki a hau nei, ahakoa ko ngā ture a te kāwana, a te kaunihera, e ra tūmo mō ture. Mātai mohi ana hau, kei roto i o te kapu o kautau ringaringa, te whakaaitanga mō tātai te iwi Māori. Ko nei e tō tātau whaiwhai, kei te whawhai tonu, kei tātai te heia kia pēra.
0: Kei te huro o tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakataua te kōti taiao e taunaki ana i tā te iwi mautohe ki te wahapū o Tauranga Moana. Nā tēnei whakataua te kōti taiao ka mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i tō rātou hiahia kia whakawhānui hia ake e rātou te nui o te wahapū tuatahi. O tira ka mate hoki rātou ki te utu i te 298 manotāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahurea taketake te ahurea. O te iwi Māori. Kua kōrero ngā kai a Tauranga Pua te whare pāremata mō tēnei whakatau kia tahuri ake tātou kia Rāwiri Waititi o te pāti Māori rāua ko Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: E te tinumihi ki a Tauranga, kāroa nei whawhai tēnei mea, ko kitea e te kōti i warātou rāua ko Maumau hia, i roto i ngā tau, me te mea hoki ko whakakorengia. E te poro Tauranga i o rātou mahi ki rutu i te wā.
3: Ai, hari anau, ko whakawhiwhia ki aua iwi e tahi herini, nā te mea i pau i a rātou, ehe ara ne haora mahi.
0: Hoi anora e te iwi he pānui aituā, he pānui ki te motu. No te ahiahi inanahi i riro ai tētahi o ngā tarifa o te ao mā Tauranga a Whatarangi a Winiata. Ana, ko haere atu nei ki tōna rahi, ki tōna makau e tiaki mai ana i te pō. He pānui tēnei nā te whānau, ara ina pō, ara kia tukua te kōrero kia rere, he pāna kia Whatarangi Winiata kuariro nei. Ana, hei toroanga o te rā nei, hei tā te whānau, ka puta ngā whakamahukitanga mo tōna tangi. Hana, o tira e te pāpai e te matua ko te kura i hunaia e te pō kia koe haere atura. Ko pō hutu ake he waiwera i te huarahi o Tārewa i Rotorua me te aha hei tā tētahi mātanga pūtaiao e tata ana tōna kaha ki te waiwera i pō hutu ake i te pare kuratanga i te mautere o Whakaari. Hei tā ana no e toru ki te whā rāpe a te roa o te pō hututanga ake o tēnei waiwera tata ana ki te marae o Tārewa Paunamu i te rohe o Rotorua kia tahuri ake tātou kia he me wairea māngai mo te marae.
4: Hei tei mera te tei mātanga i nā pōka ki mei a kapine ki a tainua ki te wā kapurua e ratai i te koha. No reira, i tei mea no ratai toko toru i te atane, ko hoke anu ki te tiki nā taputapu hai whakatika. Ki mei ai a ahuarua toru rāpea mā ratai i te whakatika i te mea ni. Ko pakaru mei anu te raima i rawatiki rati te koha. No reira, ko pakaru mei tēra, ko aputa mei, ko papu mei tēnei o nā ngā whā ki wainga nui tonu. I te marae nei, o Tārewa Paunamu, o Taharangi, anō reira e harai te mea pai.
0: Ine ngeto ko ngā hā, kene kina. Hoi anora e te iwi kua tīmata ngā kapa o te wakaama o Aotearoa ki te whakangungu, hei āta whakariterite, hei āta whakapakari i a rātou i mua i te whakataetai o te ao ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kai hoi o te kapa a ngā tuire hapi.
5: Mena ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine, mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Kāti e te iwi a koera ngā tai pitopito kororo hā kina kina i tēnei taumata o te haora kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.

Very Loving by One Drop Nation. Ki runga I a tū mai te wehi wehi tū poko tī kai tīwi e te whānau ruanga huru mā ruanga miniti a haupū i te toru karaka. Ui te rua karaka o te ahi ahi tonu nei, kua ko mana hi te hia kai tēnei, e tangi atu nei, mihi atu nei ki kūtau katoa. Ahakoa te mana mana hau, arā noa tū tētihi a karere pāpouri mō te iwi Māori. Anei rā ngā kōrero o tō tātou nā teihana, hei whakaoeoe atu rā noa i ngā iwi. Oru oru ana ngā tai o rau kawakawa. Whati whati gau nei ngā kau o te whanganui a tara. Tenei a ngake a whātaitai, ko whakakorikoritia e ngā au o mukukai. Tenei te rongo, ko atukia, ko wāwāia, ko toetoea, te ihu o te waka, waka uru ora reo o te motu whānui, o ti rā o mōtai tangata rau, ko angaro. E te amorangi o te upoko o te ika, takoto. E te puhi o te kauwaka reo o whakatupuranga rua mano, takoto. E te whetū takiata o te reo Māori. Tira matahi ko rua ko te huirangi ki te tāuru o te rangi. E te ruanuku nau i toro i te rākau a te Pākehā, hei oranga mo te iwi. Ui tahi koe ki te rangi āhuta, ki Wiremu Pāka, ki Hirini Moko Mīdmā. Koutou mā i whakaringaringa, i whakawaiwai, i tō tātū arepuni, a te erenga waka. E te prehetini o te pāti Māori, haere koe ki tō karangata mā i ne taurima, a tari ana e tari atua na kia koe ki tua o te ārai. E te kaiwakahi o te wānanga o Raukawa o ke atu koe ki ngā kaumātua maha, Ngāti Raukawa, Te Atiawa, Ngāti Toa, e pōwhiri mai kia koe. Tenei tō teihana e hotu hotu nei kia koe pā, ko whatarangi hea ki te pō. Koutou mā ngā tamariki, ngā mokopuna, a whatarangi, rāua ko mātā te tai awatea. Tangia te tangia te tamaiti, tangia te tangia te mokopuna ki tō koutou pāpā kuariro. Kāre e kupu, e whakaahua ki koutou mā, i tēnei hanga, te pōuri, te tangi, ki tō koutou riro tītapu, ko a kahakina e aitua kīkini. Tenei te aroha ki kūtau mano pani nei, mai a mātou te reo irirangi Māori o te upoko o te ika. Me te mōhioranga anō hei tāpiri ake anō ki henei kōrero, ko koe tēnā e te pāpae whatarangi. I o wā, ko koe tēnā, tētihi o ngā tarati tuatahi o roto anō te poari o te upoko o te ika. Wā o nā i raruraru mai rā mātou, a i tērā teihana o tātou mā te reo irirangi o Aotearoa. A mo te āhua ki ngā mōtika me te tukunga o tō tātou nā iarere, a tahi tahi o no tahi a iem. Mei kore ake ko kōrua ko huirangi, te tohe atu mo te mōtika, mo te mōtika o te upoko o te ika, ki pāhotia a i tō tātou nā iarere, tō tātou wairehi o tahi tahi o no tahi IM ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Kwa kore nei rā tātou. Kwa kore nei rā tēnei teihana e pēnei nei mai, e tuku pēnei nei mai ngā kōrero, e whakapāho pēnei nei nā ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Arā ke, kwa kore pēa tū mai te wehi wehi e tū nei. Kwa kore pēa o tātou nā hōtaka, e whakahi pēnei nā a ki te motu whānui o tira, ki te rohe whānui, mai te whanganui a tara, ki te awakairangi, ki porirua, o tira, ki roto o kapiti. Tai hoa ake rā no, e ea ai rā ngā hautuku i konei, a rā no atu te hautuku, a o tū mai te wehi wehi, e tuku ake nei ki runga ki koutou. Ki runga no, a ki a koe te krau e whatarangi. A nei rā i te hiweta matātai, he karanga nā iwi, ara, te pēne o tō tamaiti a Kimo Winiata, i muri i tēnā, ko te wahanga o te rerenga o tērā āhua pārekareka tēnā, heo e anō, i roto tonu i tēnā āhuaranga ia,
o te āhua tēnā, a o te reo Māori, i whakarauburatia, nau tonu, i whakarauburatia, a mo te kotahitanga o ngā iwi, o miria te kākara ki Whitireia, a katahi rāno ko te over now, a mai a art, aha koa, he art no Hāmoa, hei, kei reira tonu, a te acronym e kia nei, ko te Atiawa Raukawatoa, ki runga ia te upoko o teika, rua ngahuru mā whitunga miniti, waiterua karakaha.

0: Anō, it's over now by Art Kirunga ia tūmai te wehi wehi teu poko tī karua ngahuru mā ono ngā miniti haupū ki te takiwā ia o teaha, te takiwā ia o tēnei mea te toru karaka o teahi ahi tonu nei. Mō te wānei, anei rā te hautuku o tūmai te wehi wehi nāku tonu i mahi i tēnei ata tonu nei, mō tō tātou nā kraua a whatarangi waniata whakarongo mai ki henei kōrero i tuake nei.
1: Ka noho nei au i raro i te maru o Ōtari Kāka. Ka whakarongo rua ngā taringa ki ngā hau o te ahu mairangi. Ka arere kau nei ngā wai o te kai farafara o te mahanga o te pipitea. Koe nei ko te ahu mairangi i ahu mairā i roto anō o ngā rohenga o mōtai tangata rau. Kua korikori rāno ngā uri a tamarau. Kua korikori rāno ngā uri o awanga i ariki. Kua rongo nei rā mātau e maramara no te waka o tainui kua taka. O te puhi o te waka o whakatupuranga rua mano. Kua tīkoki. Kua toromi rāno. Ki roto anō ki te wai. E koro e whatarangi, takoto, takoto, takoto. Takoto iho rā nō koe i roto anō i tō kāinga i te manuao. Takoto iho rā nō koe i tō kāinga i roto anō o Ōtaki. Kia tangihia katoa o Tamariki, o Mokopuna, kia koe. Kua ngaro nei ki te pō. Mō hio pū nei au, hei a pōpō, kā riro koe ki te motu whānui. Engari rā noa nei rā tō hōtaka, a tū mai te wehi wehi, e tangi atu nei ki a koe. Nei rā ko te moana o te whanganui a tara kua haruru. Nei rā ko ngā tai paki paki, o rau kawa kawa kua haruru. I nā rawa te nui o ngā ika, nō te kupenga o tara mainuku. I nā rawa te nui o ngā ika, kua hao nei ki roto anō ki te waka o rangi no reira haere koe. Haere koe ki tēni poihipi mā, tērā mata ura ura o roto o te whānau apanui. Haere hoki koe ki hirini moko mead, tērā mata ura ura, tērā mata mata huanga. No tohoa wahine, o roto anō, o ngā tiawa. Haere hoki koe rā, kia tāmati riri, tēnā, o ngā i kā whiro, o roto anō, o te rā iwi, o tō tupuna mahi nārangi, a Ngāti Pro. Haere hoki hoki atu rā nō koe, ki ngā mana, ki ngā ihi, o tua o te ārai. Me te mōhioranga anō, katahi anō, tētehi anō, ngā kui a roto ngā puhi kua hinga, a tērā ko tarati tōna ingoa nare haere hoki koe ki aia. Waihoa ke nei rā mātou, mātou nei te hunga hāpai i tō tātou nā reo, i o tātou nā tikanga, hei tangi atu rā nō kia koe. Waihoa hoki nei rā mā mātou, o roto anō,

Te upoko o teika e tangi atu rāno ki a koe. Ko koe tēnā i whai te ara o Māui Pōtiki. Nau rā i whakarongoru petia i a koe anō. Nau anō i kai i te pua tāwhiwhi o tautoru ki tua o te arai. Ko oe o ki tēnā i mau nei i roto i te mahanga nui o tautoru. I runga tonu i tēnā āhua, kāre anō te hautuku, kāre anō te hautuku i oti nā tō matenga. Te tika ngāia, i oti kē te hautuku i te rākau nui, i te takirau, engari kāre anō te hautuku, kia ea, kia ea, kia ea. Nei rā, tū mai te wehi wehi, e tangi atu nei ki koutou te whānau Winiata, e tangi ngātahi nei rā ki no koutou nā taha. I runga i te rino ngāke o tō koutou nā kraunga. E aitua kikini, e aitua whakatika. E ngā tini o aitua, e te toki nui o whiro. Tērā toki. Nānā ia i patu. Nānā ia i patu. I tō tātou nā koro heke, i tō tātou tau heke, a whatarangi Winiata. Takahia rā nō koe koro i te ara wairua. Takahia rā nō koe i tō ara wairua, mai ngā buka maunga o Tararua, ki roto anō rā, ki maunga tautari, ki pare puhunga, ki te pane hākua, te kāinga tonu o ngā mātua tūpuna o Ngāti Raukawa. Takahia rā nō koe i tō ara, ki te rerenga wairua, ki reira rāno koe, rukurukutia rāno i te wai o reira. Rukurukutia rāno koe, me ki i te tūtakinga o ngā tai e rua, te tai tama wahine, te tai tama tāne. Ki reira uake rāno koe, ki te ana uri uri, ohine nui te pō. O reira e koro e, haere, haere, whakangaro atu. Koutou rā e ngā huanga, tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā hua o Whatarangi Winiata. Tēnā koutou, ngā hua e kaha whai nei te reo Māori me hōna tikanga no tūā ukiuki, whai oio. Tēnā hoki rā nō koutou, te tūmanakotanga, te rehu, te whakakitenga, o tō koutou nā kraua Whatarangi Winiata. Ahakoa tōna mate, he ora anō i roto i te mate, he ora anō i roto i te mate, ā, kua kite nei rā tātou i ngā hua, i roto anō rā, i tō tātou nā rohe o te upoko o teika, i roto anō rā, i ngā iwi whānui o te motu. No reira, kua kori atu mai te wehi wehi, kua kori atu mai te wehi wehi, i tō mate ngā e koro e takoto oki oki, kāti. No reira rā nō tātou e te whānei, koina taku hautuku, te hautuku ia a, o tō tātou nā, a, mō tō tātou nā kraua a Whatarangi Winiata. Heo e nōra, i runga i tēnā āhuaranga ia, a, i toha mai rā tētehi, a, i tāna rotarota, i toha mai ia, i tāna rotarota ia, a, mo te aha, a, mo tēnei nā, a, mo te matenga o Whatarangi Winiata. Heo e nō, i runga i tēnā wairua kōrero, kia taihoa tātou i te whakaputanga a, i ēnei o ngā āhuaranga ia. A tēnei rotarota, he mea whakahi nā tēnā o ngā tangata tiriti, a, koroa nei kaha nei ki te ako i te reo. Mo te wānei, anei te waiata o te aroha ki te iwi, nā tauira, hei whakarongotanga ake ma tātou.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komunga. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, e whakapau mā te ao pāpā ho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpā ho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpā ho Māori me ngā whakataunga o mua te Traipunara, ngā kēhi kōti anō hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpā ho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngā wā kutaringi e koutou o te ao pāpā o mō ngā tau e rua e toru kata hake nei me te mōhio ki mimiti rawa mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua nā reira ko tā mātou o te kā wanatanga ki te tiriti hoki te kōrero ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te Taipino hoki te kōrero mea whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moara, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai a kia kia ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā huaka puta ana ki te kore kariro mā tangata kē a rātou mahi, e waha.
2: Ahakoa, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōheo rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He awa rātou mahi, kei whakapōhehe tia e te hāpuri whānui, hoina tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohorana ngā kōrero. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te āta tu atu, te āta whakautu atu, te āta tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi heki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā puta ana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūri a heropu whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te taitoke rau whānui. E whai aki nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
4: I raro i te ture mō Lauku Ora Dunwell, ko Hakai Mātau o Taku Kaunihira, te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku I ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana I te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika I te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ngā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora I te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia I a Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima, mā te wā karongo te motu I te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā rā wā tūrā nō koutou e tīwi e te whānau whakarongorongo tonu mai rā koutou ki te hā o te upoko o tīka ki runga tonu I o tātou nā iarere te waru te kaumā whitu tā ono e whim ki te puku o te whanganui a tara tahi tahi ono tahi ai im huritai a whio I tō tātou nā rohe o te upoko o tīka irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kwau tēnei kumanahi te hia kai e mehi ake nei ki koutou katoa.
6: Ngā
5: kano nukurangi,
6: your local weather,
5: tū
6: mai te wehiwehi,
5: tū kukua tīkia. Me pēne ia te aho ngā kōrero tēnā ko te kapua I runga I te rangi e taka nei rā, ko kō patapata ka huri mai rā ko te ua hai te pō. Tēnā ko te hau o te raro e pūkiri nei I te ata,

here more than 50 years ago, fighting for the

kia tū kotahi ai mātou o te awa aurua.

Rain on the Roof by Shay Fu, ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o TK iwa ngā miniti haupū ki te takiwa ia o tēnei mea, te aha tēnei mea a te whākaraka o te ahiahi. Ko e te wāhi māku mo tēnei wā tunu nei, hei kōrero reru i ngā kōrero o tēnei wā ku tāku ki koutou. Kia mana hau o koutou nei ahiahi, o koutou nei pō, a koutou mā, me ki pēnei, e noho nei roto i te taumahatanga, nei rā te aroha o te upoko o tīka, e tuku ake nei ki koutou katoa, e ōku iti, e ōku rahi, tēnā koutou. Heo e no, ka hoki mai anō au, apopo, hei te takiwā ia o te aha, o te tahi karaka, ki te whākaraka o te ahiahi, ki runga anō i tō tātou nei paipai roa, o te upoko o tīka, e takodui honnei ki te hiti, ki te rahi, ki te katoa. Mo te wā nei, anei te wai atoa 432, uenuku, ki runga ia te upoko o te ika.

0: He hoia nora ka tahuriake a tātou kōrero mō tēnei wiki, arā ki ngā mahi e kōrero whānui tonu te ake nei e tō tātou iwi, arā e pāna ki ngā toenga whenua, ngā mahi whakakōpareihana i ngā tari a te kāwanatanga, anā me ngā hiahia hoki kei roto i ngā pūtake o te hui a tau mo te rōpū wāhine toko i te ora. I tēnei wiki rā, i tutu ai te puehu ki te kōti pīra, i raro i ngā whakahau a te kaunihera Māori, kia whakatāre watia ngā mahi whakakōpareihana i ngā whenua kei raro i te karauna. Anā, no tēnei wiki tonu anō rā, arā i whakatakotori atu ai e te minita Māori e korowetere te pire whāwha i ngā tikanga Māori, a ko tētahi o ngā wahanga e pāna ki o tātou whenua.
1: Well, ko tanui ngā o ngā whakaro kai roto i te pire nei, nā ngā whakaro o te iwi, me ki mai rāno i te tau kotahi mano e iwarau whiti te kau māwari. Tai nu atu ki te tau kotahi mano e iwarau wari te kau mātahi, mārua, māturu rā nei, a te kaunihera Māori, me te tiati tumuaki o te wharekorti Māori. Tai atuno ki ngā ki te iwi i kōruru hea e kia mātou i tōa kāwana tangan. Kia au nei, ko era whakaro katoa, ko whakarāpu poto i tēnei rā, i roto i tēnei pire.
0: Tēnā, ko tētahi wāhanga e pāna ki te kaupapa, arā e hoki atuna ki te tiriti o Waitangi, mō te kupu nei, mō te rangatiratanga, i whakatahuri hea hoki tērā kupu i roto i ngā whakapākehātanga ki tētahi atu kupu kāwanatanga. Hei anō tērā huatanga, kua whakatakotoria nei e koe, kua whakamārama tiara e koe i roto i te pire.
1: Kua whakamārama hoki.
0: Tēnā kōrero tia mai, Minita.
1: Kua kei roto rano i te pire nei i tēnei wā te āhuatanga o te tiriti o Waitangi. I te mea, me ka hoki anō tātou ki te kaupapa i whakatakoto hia mai e te kaunihera Māori, ne? Kei roto i tō rātou kaupapa tuatahi, ngā kōrero pāne ki te tiriti o Waitangi. Koe rā kōrero katoa, kei roto i tēnei pire.
0: I tēnei wā, kai te tirohia e te kāwanatanga, te tuhi i ngā kōrero e mōhio tiāke nei Bill of Rights, ka pēhea te tohu te tohi i ngā āhuatanga e pāna ki te tiriti o Waitangi ki roto i tērā āhuatanga?
1: Kā rea no, kia kōrero e āhau i tērā wāhanga mō te rapira, i te mea. Kei tōku nei whakaro, ko te tiriti o Waitangi, te tiriti mō tātou ara Bill of Rights me rā tu āhuatanga toa. Ne? Kia ki te anō i ngā āhuatanga ara te whakatako toa o te rapire. A koe nei pē ka tūpunau te whakae ae me a te uruanau te tiriti o Waitangi roto i te rapire. Mō tēnei wā kā reo i tino whakae, kia pērā anō hoki.
0: Ki te kōrero a te āpitihana a Van Young, tērā mō te pire i takoto nei ina pōnei, ko tēnei tuāhua he whakawehewehe i te iwi Māori me tau iwi.
1: Ākao, me pēnei ke te kōrero. Nōna whea i kōrero iha i te tiriti o Waitangi, e hia te roa e kōrero tātou e te tiriti o Waitangi, ka tahi anō, kauru mai te tiriti o Waitangi, i roto i ngā ture e whakātu nei i te kāwanatanga i tēnei rā. Kāre i mua atu i tērā, tuturo i te pire i whakatakotu hia mai i te taukotahi mano e uirau whiti te kaumāwha. Arā te Waitangi Tribunal, katainu tātou ko ki te ai i tēnei me te tiriti o Waitangi.
0: Tēnā ko te karanga tākuta Bruce Gregory, te mema Māori mo te taitokerau kia whakarahi ake ngā rohe pōti Māori, arā e whakamātau tau tia nei i ngā rohe pōti, ko ngā huatanga e pēhinei e ngau nei hoki a tāu e i te iwi Māori. Kāre e tino tutuki i tēnei wā, pēhea o whakaaro?
1: Koi nā hoki ngā kaupapa te kāwanatanga, e tirana kānena kia tutuki, mā te wā anō pēa ka tutuki e rā kōrero, i te mea ka taino ko ka tukuna mai te ripua tu te kōmihan, e pāna ki ngā wāhi rohe pōti e me rā tu āhuatanga toa.
0: Hei, whakamuti a tāu a kōrero, Minita, ko tētahi āhuatanga he kaupapa haura, kāre no i tino whānui ngā kōrero mō te kōpareihana hau, hei tāpiri atu, ara hei pakihiwi e etahi o ngā putake e kawea nei e te tali Māori. O whakaaro mō tērā, Minita?
1: Ko te kōpareihana e kōrero hiena e koe, mā te wā ka ki te ai tātou i o nahua, o tira me ki, ko tētihi wāhanga tēnei kapuraihana, tanguihana i ngā mahi a te kaitiaki mā, ne? A koe rā te hiwā o tēnei kapuraihana. A tai atu noho ki ngā whakaaro te kāwanatanga, a mei e te hiatora. I te mea ko whakatakoto i te Pirenei, mua i tarawaro te iwi nāenei, kei ngā maramapea ohune, ka tīmata ai te whakarongo a te komiti Māori o te whare pāre mata. I ngā whakaaro o te iwi e pāne ki te Pire. I muri mai o te rā, ka haere ki te mātoro i te iwi, mai te taitukurau ki te waipano. Ki te whakarongo i te iwi, me o rā te whakaaro, e pāne ki te Pirenei.
0: Pēhea o whakahoki mō ngā kōrero nei nā, kia wehe atu ngā mema Māori e whā, i o rātai tūranga i te whare pāmare mata. Tētahi kōrero he kore take, e tētahi kōrero kāre i te ngā kaunui ki ngā tikanga Māori.
1: Kia au nei koe rā kōrero kei te iwi ki te tikanga, tai mai ki te wā mō te pōsti. Tōku nei whakaaro anu hoki, he mea ka titiru atu i tātau ngā mahi e āhau mea ku tuākana. Mai te urunga o tēnei kāwanatanga, tainu mai ki tēnei rā, e maha tonu ngā mahi ko mahi tia nei tātou. Tōku nei whakaaro, e pūhai hai ana e tahi o tātai. Ki ngā whakaaro, ara ki ngā kaupapa ko whakatakotu hia nei e mātou. Mea te titirono, ko pēwhea te whakahaere i a tātou i te iwi Māori i tēnei wā. Ko te whakaaro e hare, me whakahoki ai i ngā mahi. Ai mahi i mua i tarawaro te iwi i te mea nā te hui taumata i te tau utahi mano ei warau waru te kau māwha i ki ai whakohoki mai i ngā taonga kia mātau hei mahi i ngā mahi mua tātau mō kapuna te mariki anō hoki i te iwi te rake te karanga koe nau e pāte tunu kia rātau i hea rātau. Kāre hea, kāre pono tu rātau ki ngā mahi e mahi nei e oku te mokai. I te mea, anei ke ngā karanga o teiwi. Me kāre e whakarongo ane mātau, kai te tika ane hoki, o rātau whakaro. I tēnei wā kāre o whakai. Tuarua e kurau e rihaine, i te mea. Mea ku tuakana me tamatau tuahina ane hoki. I te mea, kai teiwi ke te tikanga i te pōti haere mai nei. Tuarua me hiahiana te kaunihera māre, me ki te kaunihera māre. Me hiahiana rātau ki te whai i a mātau, pai tunu rā. Hoi anō, me whakatū e tahi o tātau, e tahi o rātau. Mō ngā tūru Māori e kōrero hea nei rātau, mō te whare pāremata. Nē, pei rātau ko kōrero ki a rātau i te rāranga. Ākai te pei rātau. Iau, e kōrero kōrero take hoki. E hia ngā iwi e whakarongo nei e o rātau kōrero. Ko te pātai atu, me ki ko ngā mahi, ko te pire i putai au ina pō, koe ko te nuinga tētahi wāng o tau pirera nā rātau. E ki, kā rau e whakarongo ki a rātau. Koe nei te pātai ki rātau, mea te tirungi ki te pire nei. I te mea, o whakahuaina ai e āhau o rātou whakaaro i roto i te Pirenei. Kāra me ngaro ngā mahi ai e rātou. Ko rātou kei te tūmeke, tūpekepeke ki runga kia mata. E kāra he kōrero kino e āu kia rātou kā. Ko te whakaaro kia āwhina tia e rātou kia āwhina ki ngā mahi ngā whakaaro te iwi.
0: E te minita, kia ora rawa atura.
1: Kia ora.
0: Ko te minita Māori kokoro wetere. Kei te tino he manawara wātu a Henny Sunderland o Rongo Whakaata Araki Tūranga Nui Ākiwa no te mea nona tonu tēnei kāwanatanga engari ka hore aia e ki te ana i ngā ahuatanga kei te ngā kaunui mai kei te harānei te kāwanatanga ki ngā ahuatanga Māori i tēnei wā.
2: Tino, he manawang, ngaro nei ngā whakaata, ngaro nei. I te kaha o te he manawa, o ngā huatanga pāna ki o tātou whenua Māori nei nā ia nei.
3: Hei rā ngā ahuatanga, kua whakaritea e te kāwanatanga ki te whakakōpareihana i ngā whenua ki ra keiraro i te karauna, ne? Kai te awangawanga te iwi o te kāinga?
2: Tino awangawanga. Nene hau, haha te wāhi mā tātou, nehenua, ka tukuna ki raro i te ara ahuatanga. Ka riro, kai a rātou, anono ko ni pe te muru fenu fa ka mucho ga de ma hiete ni ke rata o ko ni ja ne ke ko ni fa ka ro te muru fenu a te a a mara mara fenu a ka te ma hue ho ja ta ta no te ne mo ga fenu a ka da ro ne te kra na ne ra ko ni ga fenu a me ne ha
3: a ko ina ra ana ite ni wa te tiruhe te kawana tanga gea whakamahia ngā whenua nei raro i te karauna anā kai ko te kaunihera Māori kai te ki kia whakatāre watia te rā kaupapa kai te tautoko koe?
2: Ae
3: anā ngā huatanga e tiruhe nei te kawana tanga ki te whakatū i te tahi kōpareihana hau e mōhio tiake nei the Development Corporation anā hai tāpiri atu i ngā āhuatanga e pāna ki te tari Māori pēhau whakaro mō tērā?
2: Tēnei kāwanatanga, ka whakaro nei tēnei kāwanatanga, he kaupapa kē nā atu. Ka hoatu ko te kupune Māori authorities, māu e whakamāori te kupune authorities. Kore kāore ki te mai, a kapore hanane, i te hui tuatahi, ko ngā trasanake, i karangatia ki te hui, kāre hoki a haere nā tērātai rāwhiti. Rehari, o te awangawangatanga, ki ngā whakahou o ngā kaupapa hou ka ki rātou, nehare tātou ki te mātou ki ki te whakaro. Nā rere i tāo te ikire, i rāro te kaupapa nei, ka whakaitia mai, a ke rūnanga kia ngā i tātou. E turu anō ngā rūnanga, ko tōhu nei mātaki, i ngā rūnanga nei. Kei te kukume, kei te he manawa. I te mea, kore i tino taunga, hea hanawa tēnei kaupapa. Ka hua noha tangata ke, whanaunga ke. Wenei tapa awanga wanga ki ngā kaupapa hou, a tēnei kawanata, o tāpa. A hua nōku te kutai, koe nei tōku nei kawanata. Ori, tani te awanga wanga ki ara tēnei whakahaere, nāi.
3: Heni, ko tētahi whakaaro kai te whakatāre watia i tēnei wā, kua wehe atu a Anne Herkes i tōna tūranga, ko te hehea a te rōpū wāhine toko i te ora kia whakaurutia atu a Whetū Tiri Kātene Sullivan ki te ara tūranga mō te rūnanga o te kāwanatanga. O whakaaro?
2: Tautoko, tino tautoko, ia Wat Whetū.
3: A kōrero tia mai rā o whakaaro mōna mō te tūranga social welfare pea e hara nei.
2: Ae, i te wai, i noho ia i ngā tūranga minuta i whakanoho ia ki ola kiai. Engari, ko te Whetū, e tino tautoko i ngā whakaaro o ngā wāhine. Nā reira, ka tino tautoko atu iaia. Mo te mea, kua pūkena tia ki roto i te whakahaere o tēnei kāwanatanga.
3: Ana heni tētahi whakaaro kia whakarahia ke ngā tūru Māori i roto i ngā rohe pōti a te tau e mutu nei. O whakaaro mō tērā?
0: Ko heni Sunderland tētahi o ngā whaia o te motu ara o rongo whakaata ki tūranga nui ākiwa. Ko te whakaaro kei roto i a tākuta Hirini Moko Mead o te whare wananga o te whanganui ātara kia whakarahi ake ngā tūru Māori mo te wā pōti kāwanatanga e tū mai nei.
4: Ki te mea kai te wawata tia kai te hiahia tia kia whakarahi ake ngā tūru. Hei tirawa te whā kia taipea ki te ruatekau maurima nā kata heno kāhua ore ore ake te iwi. Ki te tautoko i ngā mahi o te whare pāremata. Nō reire ki au, ko ngā rohe, kua pānui tia nei, ka ade nohio he take ki a tāu ki te Māori. Hoi no koe nei ngā mahi e ngā Pākehā kia rātau anō, mō tō rātau painga, ki tāku titiro, kā rehe painga mō tātau.
5: Here ni kai te pāpouri tonu tō tāu iwi, kā rei whakarahi te ake o ngā tūru nei, kia urua tuai tāu, ki roto i ngā huatanga e pāna ki te whakahaere te, i te motu, i roto i te kāwanatanga.
4: Te tika ngara me pōri rātau katoa, nā te mea ko te wairua te tiriti o Waitengi, kā rea nō kia puta mai. Kā rei te kitea i roto i ngā mahi a tēnei o ngā kumiti, e whakatakoto hare nei ngā rohe pua, tine. Ki tā te Māori hoki, me nā kai te aloha mai rātau ki te wairua te tiriti o Waitengi, nā kua timata te pātai haere, kia tātau te iwi Māori nā me pēhea. Te whakarahi ake i te wāhanga kia tāua. Nā te mea hoki i raro i te mana me te wairua te tiriti o Waitangi. Ko te tikanga kia tūtahi te Māori me te Pākehā. Nā kia lite tonu te tū. Kia kaua e pērā i nai e nei, ko te nuinga o ngā tūru. Kei te iwi Pākehā, ko te tino iti nei. Te whā tūru kei a tāua.
5: Ka pēhea ngā mahi i whakakōpareihana i ngā tari a te kāwanatanga, kai te pēhea nō tērā āhuatanga i a tāu i te iwi Māori?
4: Ai tēnei wāra kā rea nō kia tino kitea ngā hua, ngā painga kai roto i tēnā mai.
0: Ko tākuta Herini Mokomi, tētahi o ngā mātauranga ala ki te whare wānanga o Wikitoria ki te whanganui ātara. Anā no te ahiahi nei rā i tīmata atu ai te hui ātau a te rōpū wāhine toko i te ora, rā ki te manu korehi marae ki raro i te maru o Taranaki. Anā ki te kōrero mai hoki a Terina Manuera o Wairoa, he mahala ngā kaupapa ka whiriwhiria, ka ātata tirotia, ka wānangatia i roto i taua hui nui ki Wainganui a tāua i te iwi Māori.
6: Te nino ngā kaupapa o ngā taketonu e pāna, kāre mea ki ngā wāhine anake kia i ki te iwi Māori katoa. A kai te kōrō tonu hoki mō te rapu ora. I runga i ngā huatanga i mahingi anei e te rōpū i roto i Tainui e rā wāhi. Kā mutu mō ngā mātātau tamariki kore mahi. Nā rā te whakaaro kia kaha tonu ngā wāhine i tēnā rohe i tēnā rohe ki te tautoko i ngā mahi kai te humaingia hei mahi mātātau mā te iwi. I runga hoki ngā kohanga reo, i runga i ngā huatanga o ngā kurane o te tarira o te mātauranga. Te nui noe o ngā kaupapa, o ho mai ia, kia mai ia tātau. I nā hoki rea te tari o te ora, i ho mai i runga i ngā huatai o e te tātau minita and her kids. Te tukuna mai ia, he nui ngā mahi he mahi ngā. Mā te iwi Māori ne. Nā reira, ka whakaaro ngā wāhine. Koe rā te mahi nui mā rātau. He tautoko i ngā huatanga katoa kai te homai ia. E te kāwana e ngā iwi kai te whakahaere i a tātau. Koe tahi hoki, ko te titi o tonu ki o tātau āhua i roto i o tātau rohe i runga hoki o tātau marae.
5: E rina, tēnā i tēnei wā kai te tirohia ngā āhuatanga whakatū i tētahi kōpara i nā hau, hei whakahaere i ngā take Māori, hei te jiro i te hohonutanga o ngā whenua, kei raro i te mana o te karauna, koe rā e rua e rā taha, a ko tētahi taha he te jiro ki ngā āhuatanga mahi moni, ka pēhea e rā āhuatanga, ka tirohi anō?
6: Kei te jiro tōno te mea, i nā i ne, i mua hoki kei te mō tātau, ngā whakahaere i o tātau whenua, te nui ngā i roto i ngā ringani ngā nake wā tātau tānene, o te iwi tānera. No ātau o horiake nei, o tekau tau pē haere pē rātu. Ko uru haere mai ngā wāhine ki runga i ngā haere pē rā. Nā reira, i runga i e rā huatanga, kai te kika ki te tirongia e ngā wāhine me āwhina hoki kā tika. Nā ngā pukapuku, e te ngā pukapuku e tukuna mai ki te iwi, mō ngā huatanga, mō ngā whenua, i riwa i te karauna e rā mea, kai te... Kā tahi rā, ka kaharawāti te huri mai a ngā wāhine, te titiro i e rā huatanga tato. I mua hoki, nā hoki te kōrero hoki, a meno mai koto ngā wāhine ki muri, ki te tie ki mai i muri, mā muri hoki a mua kā pai, nē rā. Nā re, nā e nē, kāre, ko te whakaro ngā wāhine me mai tahi tonu, rātau si taho ngā tāne hakua, he hata kaupapa, he hata kaupapa.
5: te tau e tū mai nei, te rāpea ka kaurea tono he kāwana hau i te reipai i te nāhi nara rā nei. Tēnā hea ngā whakaaro o ngā wahine mō ngā whakauru atu ki ngā tūru Māori, kia nuku atu, kia hara nei, ngā wahine hoki ki roto i te whare pāremata.
6: Wera ara te whakaaro, ka te tiro ki te nui o ngā Māori me ngā Pākehā. Kāre rawa hoki e tika e whātanu ngā tūru Māori e hia keake ngā Pākehā. E runga ara i te rahi o ngā tāngata o Aotearoa ne. Nā reira ka whakaaro, koe rā te whakaaro a ngā wahine. Tika ngā me tiro anō te rāhuatanga me whakapiki ake. Ako ngā wahine aroha atu, mātau kia

0: Me whakahohua tu a ia ki roto I te tūranga kua whakawā te te maine Anne Hercus ara social welfare.
1: Ah. E mea ka pērā, ka wai maria te rā huatanga I whia mai te mea tāhua nō, te mea. E nungai ngā huatanga I te tīmatanga mai o ngā mahi a whetu I tōna tamarikitanga pihai mai. Koe rā ngā mahi I uruai I te mahi hāre I roto I ngā I te iwine. Ka mutu anō tēnei tūranga hoki o te kāwana, ka kāre he tūnga I ai. Engari te āhua nei, ka I te whakāro tonu, ka whakāre koe whakāro tonu mātau. Ha, he wahine hoki tērā kua whakamutura i tōna, I te tū, ki tērā tūnga. I nunga tonu rai I ona whakāro, e harai te mea, hea. Hea hoki te raru raru, ko ki te, ka haro atuai, ki te mahi, mō tātaura, mō te iwi māri. Nā reira, ko te mea tika anō, e tika tēnā kaupapa me tau toko, a pe te mea ki te hoki, I nunga rai te ahotango ko te kāwana tanka atu.
2: Ko te rina Manuera o Wairua, tētahi o ngā whaea e hautu ana I roto I ngā huatanga e pāna ki te rōpū wāhine toko I te ora. Anā anōra ko tētahi o ngā whaea o te motu, alā ko I e whakatutu nei I te puehu ke Wainganui I te rōpū wāhine toko I te ora, ko Janet Brown a I hekeiho a ia I ngā kawairangatira o mātātua raua ko te arawa.
3: Nā kaupapa, kei te takotohia mātau I te hui, a te marama o mei ko ngā kaupapa e pāna ki a tātou tamariki I roto I ngā kohanga reo ko te kaupapa o he rapu ora mō ngā tamariki e pā atu nei te mate o te ki nei ngā tākuta te hepatitis nei ha ma te whiu tēna koe ra tēna ngā kaupapa e te tino o Ua uana ki a mātou nā te mea karakau te kāwana I humaihia he moni mō rātou mō a tātou tamariki. Nā te mea he nui nā tamariki Māori e te pā tērā mate ki a rātou. Hoi anō, mātā mātou rōpū, mā ngā wāhine, mā ngā whaia e whai haere te huarahi mō rātou. Te tahi o nā kaupapa, ko ngā moni kua humaihia te poari o te minita Māori ki a mātou I raro I te taonga o te mana kei te āhua penei aku whakaaro mo tērā ko humahia nā monina ki a mātou ki a mo te etahi wāhine Māori e hihi ana rātou ki te kuhu atu I roto I ngā nā toa hokohoko kākahu wera mea katoa. Ki hauna ko ka haripea te mana o tātou te kaupapa o te rōpū wāhine Māori nā te mea ngā mahi I raro I tā mātou rōpū he mahi mo te aroha ki te tangata. Engari kia hauna me whiriwhiri pēr tātou I tērā hui me pēhea te whakahaere o ngā moni nei. Koe ra ngā moni I raro I te mana nei. E tahi o ngā kaupapa tino nui ana ko ngā huihui taumata ke whai wāhi mō a tātou Māori I roto I ngā aiski ngā mea Māori economics, he hati ngō Māori mō tērā kāre o mōio. Engari, whakapūtea moni. Oi anō, kei te hui mātou te kaunihera Māori me tā mātou rōpū I mua te hui nei I roto I te rohe o Aotea. Kei te hui mātou a te mana. A kone ka takotohia e tahi kaupapa mō me pēhea tā mātou haere.
2: Ko Janet Brown o te rōpū wāhine toko I te ora ko I ara e whakatutu nei te puehu e whakahaere nei I ngā huatanga e pāna ki tērā rōpū. Hoi no la, kua puta mai ngā tautoko i ngā mahi a te minita Māori, kua puta mai anu hoki etahi o ngā kōrero whakahe, engari rā, ko te kaupapa e pāna ki o tātai toi ngā whenua i tēnei haora, kei te horapa whānui tonu tiara ki te alwaro o te kōti pīra, i reira te tini o ngā e tātau e hakaana, e hakuana, e karangaana, e karakiana, e tangiana hoki mō ngā

āhuatanga e mahalahalatia nei e rātau ki te pepara, ngā huatanga kei taka te mana o tātou whenua ki roto i ngā huatanga o te ture. Kei te titiro hohonu tiara ngā pūtake o te tirito Waitangi i roto i ngā whakawawa i tēnei wā ki roto i tēnei kōti. He oi anō rā ko te ture i tēnei wā kei te whakamātautautia, alā kei te whakahihikotia, kei te whakakaukautia e te iwi ki tuwhera mai ai ngā huarahi e hei whai atu mā tātou i ngā rā kei mui a tātou katoa.

0: aro.
1: Ko pare hopa e waiata nei mō te whenua. He oe nōra e te iwi ka mutuake i konei a tātou kōrero mō tēnei pō, kia ora mai koutou katoa. And that's Te Reo o Te Pipi Wharauroa, our Sunday evening magazine from Te Reo o Aotea.
2: Te pātaka kōrero o Te Reo Irirangi, o Te Upoko, o Te Ika. Te pātaka kōrero o Te Reo Irirangi, o Te Upoko, o Te Ika. Are are mai o koutou areo.
3: Kia ora e hui, tēnā koe, ko hoki mai nei koe i Tāmaki Makaurau, ki Wanganui a mātou te Wanganui a Tarani.
4: Tēnā koe Piripi, ia tāua e kōrero ake nei mā ngā uatanga, kei mua i a tātou, i muri tonu i a tātou, tai mai ki tēnei wā.
3: Huirangi, i haere koe hei kai kōrero mō Tūpoko Teika, he hanga whakaaro i whakaputaina e koe e te rōpū ki mua i te aroro turuna o whakaua?
4: Ko te pūtake o te whakaaro o te kōrero i orai nā tua i eu ki te runanga wakawā i te irirangi anā pēnei anā ko te waka e a ngā kai waka pūmau i te reo ki te kaupapa o te kupinga mai Tāmaki ki te Wanganui Ātara ki o Tautai nā ki Tauranga. Nā kauru katoa mai e nei pau irirangi ki rotu i te kupinga nei. Nā ko taua kaupapa ka pāo o mai i Tāmaki. Nā ka oanga i katoa mai ki e nei pau e tuake nei i ngālo e nei. Nā i area tuai a ngā kai waka pūmau ki reira ki te waka e ki tēnei a ua kaupapa. Nā te mea kariru ki reira ana kua raru tō tātou irirangi o te Wanganui Ātara. I runga i te mea, ko ngā moni e kariru ki e nei pou, kua kore e moni mo Te Upoko o Teika. Tuarua, kua kore oki e mana o Te Upoko o Teika i raro i te rā kaupapa. Ko e nei, kai te i kōrero tiātu, ngā wakaro, ngā kai waka pūmau, e waka e ana ki tēnei kaupapa, i runga i te mea, e maramana tātou ki tō tātou irirangi, e pāo ana iara, ki te iwi ake o konei, orato i te Wanganui Ātara. Ara mai atu i te auā tāne, ki rimutaka, ki te uru o rimutaka, rere atu ki Waikanae, o ki a te takutai moana, ki te auā tāne, ana koe nei te roe o te Upoko o Teika e pāna ki a tātou ki ngā kai waka pūmau i te reo. Nā te mea, nā roto i tō tātou tūnga hei puari, nā kariru i a tātou ngā waka aerenga mo te puari, mo te reo Māori ki kone. Nā, engari, pāo atu ana tō tātou i rirangi, e rere atu ana ki ngā tai o te motu. Hei rangona mai nei i roto i te Wairarapa, i roto i Taranaki, i roto i Ngāti Porou, putātu ki te Āpua, i rungo ake nei au, i ngā tamā ine nei, i Ailea Tura ki reira, Ellen Rau ko Jackie, i te toro atu i tērā irirangi, a te tautoko, ara e pā o mai rā i Okianga. Nā, erere atu ana ki te Waipounamu, ki o Tautai, putātu ki ki ware kauri. Nā, ākoa ko tēnei irirangi mō konei ake mō Te Upoko o Teika. Kai te rangona mai i ngāro e nei. Nā runga i te mea, ko tōna pūka tinuka atonu e putātu ai ki e nei roe. Engari, ko te mea rā, kai te rangona mai i konei Te Upoko o Teika, kai te taea te waia mai o ngā kuia o ngā kaumātua ki konei, o ngā tamariki, tai atu, ki te unga e pirangi ana, ki te waia mai, ki tēnei tei ana. Hei kōrero i ngā kōrero, i ngā ahuatanga, o te rā, o te wā, ki te unga e mai ana, i tēnei irirangi. Nō reira, koe nei te wawata, kia riro mai, kia waka lereketia, kia waka korea, te rai ana mo konei, wai oano a teupoko o teika kia pā oana, engari kia uru atu ki raro i te mana waka aere o te irirangi o Aotearoa. Me te mō iwano, kai te mā tātou tonu e waka aere ngā mai o konei, mā tātou e waka puta, e pāo, ā, kia na o tonu ko tātou oki, o tātou rangatira o konei. Engari, ko te pūtea e orai tēnei pouirirangi, anā me eke mai i te puari Māori, te puari irirangi Māori. Anā, e o tia no, kauru katoa tātou ki raru i te rāmana, me e mea e waka aetia mai anā i rātou. Anā, koe nei te pūtaketanga o te kōrero i orai nā tū ki a rātou. Ā kua, nui tonu ngā kōrero i roto i tātou ora ngā kōrero, e nui tonu ngā kōrero i orai nā tū ki a rātou. Tae atu ki ngā reta tū i mai, a ngā rōpū, a ngā iwi, a te tangata, a te waine, a te tamariki, kia tātou e tautoko nei i rātou, ia tātou e pāo nei. Nā, orai nā katoa te atu e nei reta, e nei kōrero, ki te runanga waka wā, hei wakarongo, hei mātakitaki mā rātou.
3: Kā hore anō te kāpureihana kia tautoko i te kōrero, kia wehea mai, he mana whakahaere ki konei, he pūtea rāni, he haratau i kore nei e tāma ki te iwi, ki tō whakaro?
4: He, ki tōku whakaro, he. E mea kai te ere namai rātau e ngā tikanga waka aere, e ngā ture, e ngā kaupapa waka aere a te kāwanatanga eke mai ki a rātau. Tēnā pēha e mataku mai ki a tātou, i runga i te mea ko ngā kōrero e waka putaina nei e tātou. Ko tātou anō kai te tātari e nei kōrero e tuku atu. Me nā e mea e riro ana ki a rātou e ere ere i a tātou, e kore pēa e rite te puta o te kōrero i a tātou. Tu anua, tēnā pēa kā ua tāmia o ki te waka puta o te reo Māori. I tēnei wātunu nei, o te upoko o teika, e puta atuana, e waru te kau o rau, e iwa te kau o rau pēa. Te wāanga ki te reo Māori, ana e te kau ki te rua te kau o rau ki te reo Pākehā. Nā, koinei te rerekētanga o tēnei kaupapa o te upoko o teika, ki te reo o Aotearoa. Nā te mea, i roto i tā rātou kaupapa o karitenga mo te reo, e rima te kau o rau mo te reo Māori, e rima te kau o rau mo te reo Pākehā. Koinei te rerekētanga. Nā, kua inga, kua orite, te aere o ngā mana nei, engari, ki tāku titiro, ka inga anō te mana o te reo Māori ki raro. Engari ko tā tātou kia ikitonu te reo Māori ki runga, koira te mana ei waka aere i a tātou, ei taki i a tātou, i rotu i a tātou waka aere ngā katoa.
3: Kia koe, mea ha te upoko o teika i nāia nei?
4: Ā, ko te upoko o teika i nāia nei, me waka pakari ake i o rātou wakaaro, ki te taumaatanga kai mua tonu i a tātou, te taumaatanga i runga i te mea ka puta mai te waka tau a te runanga waka wā. Tēnā pēa ka riro tonu i te irirangi te reo o Aotearoa, te mana o ngā pou irirangi nei.
3: I Aotearoa Māori Veidi Aura.
4: Ae, ko te Aotearoa, te puari o Aotearoa, te puari Māori. Mā rātou e o ka aere, ko rātou tonu ngā rangatira. E pai ana tērā, engari, me e mea, ka uri mai, tārātou te tiro ki te upoko teika, pakari tonu ana te aere o tēnei irirangi, tēnā pēa ki o ka aroa ki rātou, ki te wai o, ki aere tonu. Mā rātou e wāngai ki te oranga pūtea, engari tukuna ki a pāo, i te reo i te wairua o te upoko o teika. Ka ara mai, ko tā rātou kaupapa kirunga, tēnā, ka ngaro te wairua o te upoko o teika, ka ngaro oki i a rātou ngā tāngata o konei. Nō reira koe nei tātāku ki te upoko o teika, ke pakari te wakaaro, te titiro, te auatanga me e mea kāre, kāriro pērā. Nā, kua uri anō tātou ki te rapu uarai, rapu pūtea ki uera. Koe nira te auatanga. Me e mea tai ana e tātou ki te komi ana mō te irirangi, a kā pai, e uara i anō pia tērā mā tātou e tirotiro. Engari, te mea me tīmata tonu tātou i nā ienei ki te rapu uarai, mō te aro tūpono ka ngaro tātou i te, i te wakatau a te, te runanga waka wā, engari me tiro tātou ki te rapu uarai i atu anō, e taia i te pāo o tonu i te irirangi o te upoko o teika mo te tau e eke mai nei. Engari me tīmata tonu tā tātou wakari te rite, i nā ia tonu nei ki te kimi tikanga e pēa e taiai e pūtea me rapu atu anei anō pēa ki te kāwanatanga kia koro wētere pēa kia wai e te anō koe nei ngā mea i tiro tiro mā tātou. E ako wako i ā tātou tamariki kia mō i o ki te waka aeri e nei a ua po te tau e eke mai nei.
3: Huirangi, korongo koe i ngā whakaro wetahi me taki wā te upoko kia oki oki ai ngā kaimahi te toko iti i rungi i te waka iti wetahi kai te ki me haere tonu i roto i te raumachi i te wā e tangi ai te tarakihi pēhea o whaka.
4: Bai ana tēna kei te kōrero tērā, kei te pakari, te ngākau, te wairua, te tinana, te tamariki, ne. Engari, me maara anō, e roa te uarai. E roa te uarai. Kei wai oki tērā ana kua ngenge tātou i te wā e tikana ki atu pakari. Engari, e pai anō, ka tiro ia e tātou te tau, ka ere te tau, kei tuta tātou i te raumati. Nā. Kwa tae ki te ngauru, kwa tae ki te makariri, ki te otoke, ana, kwa kore korikori te tangata, ne. Na, me pera o ki te tangata. Me te tirua no te tangata ki te uringa o ngā tau, ne. Te uringa o ngā tau mai te raumati ki te ngauru, ki te makariri, na, ki te koanga. Na, hei reira, na kwa puta puta katoa. Engari i mua o tērā, ana kua oki oki katoa te wenua, ne? Ana me pērā oki te tangata. E tēnā pēa e pai ana ki au te wakaaro pērā, engari, tēnā pēa, i runga i te mea, kā nui ngā mai kei mua i te aroaro, mā tātou i te tau e eke mai nei. Nā reira tēnā pēa, pai tonu, kia oki oki, kia alare i tātou katoa, mo te wāpoto nei, e wāpoto nei o nei te marama. Engari, e wakaaro ake rā.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumu aki I te hunga roi a Māori ki a Tai Ahu e kara tēnā koe?
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei I ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuhewi ki Waipapa Taumatarau I tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu I whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai. Te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
3: O te nā koe tō pāta e hua. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kā pā ake ki ngā saura ake o ngā kura roia huri I te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā e marama ana ki era take, e toha āwhina atu ana ki ngā momo taki ira Māori katoa huri noa I te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatutuki I ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roi a Māori o te motu. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko a te hungaroia Māori I tērā rōpū. I roto I te āhuatanga o tērā whāinga o rāwhai.
2: Kōrero mai mō te whāi ngā whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū I hea. Katahi anō ka rewa I te wiki nei. He hā I whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
3: I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro I whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, I whakaaro rātou, hei te hiahia mātou ki te whakatopu I ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e tāia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro iho nei te tau marumaru te whakaaro o te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupanga o te saurira. Nā reira, ki taku mōhio, ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana I te tahi kura ture. Ko tahi māngai mai I ia whare wānanga. Ka whakatōpū hia hei mema, hei komiti rānei no tīmata kāhiki. No reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, kei te marama rātou ki ngā piki me ngā heke I roto I te whai, te tohu roia, I roto I ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai mā ngā tauira o te motu.
2: Ka rawe. Me I tū tētahi rōpū pēnei I a koe e ako tunu ana, I a koe I te wānanga hoki. Hea pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
3: Ko ngā kura roia katoa o te motu, kei te ngana rātou ki te piki ake I te hunga Māori, ka puta o rātou ihu I era whare wāna. Nā te mea, I au te kura tire, kaore I orite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta I te whare wāna I me o rātou tohu I tērā o te Pākehā. Nō reira, e reira pia te disparity, te tehi wehenua. Nō reira, koeira te tehi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā tauira Māori nā te mea, e hara e rā whare I te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whakamaori ahi i ngā whakaaro o tēnā kura ture o tēnā kura ture o tēnā kura ture. Te mārama i rātou ki ngā heringa o te Jirifio Waitangi, te mōhiwa i rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā ēnei, kā mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura ture, kuni mua i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā ēnei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura ture, tāri pērā i te wai au. Nō reira, he mana nui tō tērā engari, he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhinga atu i ngā kura ture, te whakamaori ake i ngā kura ture, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā kura ture.
2: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i e nei rā?
3: Kārea i te mōsu, kua rāhau e ngā wana i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te kua. E kōrero i runga i te aka kumara. Kei reira tonu i rāwe he ruatanga, kāore o rute ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, a kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te whiti hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna. Nō reira, he reira kē pia ngā tatauranga i runga i tērā hundi.
2: Hei whakakapi a tāua kōrero e tai mihi nui ana ki a koe. Heaha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pia, koe nei te ara mārata. Heaha o kupu aki-aki.
3: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero a tō tātou pāpā a Moana, mātāmua rā he Māori koe mātāmiri, e rui a koe. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Engari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina te rā taha, tiakina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki oiwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tiri. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata o tūpuna. Nā te mea ko te ture, katae e te ture te patu i a whakau, katae e te ture te whakaura anō hoki a whakau. Nō reira, me te aki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura ture.
2: Tumu aki i te hunga roia Māori, tai ahu e kara e mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
4: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou, e hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. Ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono, kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa, i tētahi whakahaunga whakahaere nui, i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakirihia te aro tahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atu a Minita Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei, e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga, e ara takina, ana e te Māori, ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui, e taku i rangatira tēnā koe.
5: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
4: Nō reira, Haimona, ka timata tātau ki te toronga a Minita Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
5: Narunga no me timata pe peni. Narunga no ite tono. Ite tono a to tātou nei kura tōroa ho. Ki te tari matua. Kia ara mai. Kia ui tahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te reti rā, kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira. Ko te take i tāu mai te minita i Wainganui i a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawa roa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
4: Kia tāhua nei hoki, no reira i pēwhia te wairua i Wainganui a koutou ko ngarangatira.
5: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite ngā kanohi a tīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai kārua, kia kite ai ngā uetangotanga, i Wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia meiki te ware tapu o ngā puhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aro ki te māngere rā i tana tai mai.
4: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, ta tā e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
5: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mo te apopo. Kia wānanga ke pikiake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā ngitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
4: Tika ke hoki, nō reira i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
5: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nōreira. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātou o tira a te tiroanga whakamua o te paitawiti ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kaimai o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
4: Kia huri anō tō tāua aronga ki ngā kaimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūrangamahi kā whakakorea, mehemea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
5: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, ko mahi au ki te wānanga mo te 25 tau. Engari, ko taku tūranga, ko uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari, a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Nareira, e tikana tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūrangi. Engari, he wā marātau kia whakawhiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, ka te tāku e maramana.
4: Oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tangaka uwhia ki rungi te hungara.
5: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua i ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uetama.
4: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga i raro i ngā panonitanga nei o heharani.
5: E kāwe tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
4: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kiaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro kātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
5: O kamutu, o te tino aronga whānui, o te miriono tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aroa anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e oranei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna kia whakarite anō kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai ki au mō tō tātou nei kawenga o te
4: paitawhiti. Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koronai hana o tō tātou kuini, te arikinui kuini ngā waihono i te pō, he whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he harānei?
5: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i aia e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rā ui pōkeka. Nā reira, tōku ai mari e mahi tahi au ki rā uatahi. Nō reira i tikana kia oka mi ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu. Ngā runga anō i tōna koronei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki aia ki te ware ariki. O tira ki te whare ariki kuini ngā waihono i te pō i tōna koronei ana tuatahi. Tēnei rangi tonu nei a tainui waka wake ke ki runga i aia. Mai kore kia mō i o kia oka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. Mātou kaimai kāre e kore, ringa wera, e ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira, e tikana mā te wānanga, wāwa i anō te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapa nui i Wanganui a tātou.
4: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he harane?
5: Oi o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau i te era i te mea i tani whāku ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātou o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa e whaka wātea, e whaka tutuki, heia a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te āpōpō tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa menga wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te āpōpō te take.
4: Hei taku rangatira haimona, tēnā rā tū koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma, nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
5: Tēnā koe e kaue.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia maranga.
2: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana e mihi ana ki tēnā koe.
6: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāwa nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te waha kia tāwa, kia tātou e te whanau.
2: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
6: Mātuara, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiki, me te meinga mai ki au, e a whiua tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā naue, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi, o te hiko te hika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i a koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha katoa, kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
2: Heha ngā mahi o tērā puari hapori, o te hiku o te ika, kamutu, heha ngā mea e hihia ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
6: Kia unei e pai tērā rautaki, kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari, hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa, me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua on the ground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari. Kia rongo rātou I tā rātou, tā tātou reo. Me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari. Me whai whakaaro ki ngā take.
2: He mataora ki tea, kainoa I te kanohi ki tea, engari he mataora ki tea koe I tō hapuri, kei ngā hui katoa koe, e tautoko ana I tēnā kaupapa, I tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga I tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe I tō hapuri, kia tū ki tēnā puari?
6: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua I mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, koe au te whakahe taku kaumātua, nō reira, koeira te take kia ahakoa ko pukumahi maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga.
2: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe I te poari whutupōro Māori o te taitoke rau. E whai nei koe I tēnei tūranga poari te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui e rātū pōtai ai, ka hāpai a koe I tēnei haere ngā hou.
6: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapū I tautoko I a hau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au I te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koe apu, etahi o ngā tapu ai, hea nei te whai atu, pēra ki waku karani pāpa, ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mataora ki te ao, engari ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pēr, koeira te mea nui, engari ko te hiehia, kei roto I ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
2: He hao o kupu aki aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai poti I tēnei huringa.
6: Ko au tērā, I raro I ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au, kia taku hiehia, kia whai huarahi, kia whai oranga, mō ngā iwi katoa huri nō te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga I waku marae, kia whai whai I ngā tohu tohu o aku krangi, o aku kaumātua. Ka kamutu kia kawea nei whai taku reo parere ki roto I wērā hui. Engari kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu I waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
2: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana I tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa I a koe I tēnei eke ngā Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
6: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokirau. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te tai tokerei.
2: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau o manako i tēnei wā, mai te wake. Kaitono, ki te poāri, hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
6: Mihi ana kia koe o tira, mihi ana kia tātou kato.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
7: Tēnā koe.
2: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
7: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake no oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menina hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i a rāua. He kākano hei tūwai i te mātauranga, he tūwai hoki hei staka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koira tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki te piaki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia, e ki nei, e oku nei tupuna, me afi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tō ringa, afi atu i a rātou i ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea, he mokopuna, ahau ki a rātou, engari he mokopuna ka tō tātou ki tētai atu o mātana tukuna ne. Nā reira, he moimoi a tēnā mene mehe me i tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei to maiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pirangi au ki te tūhei hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hofi nā reira koina te tino hia hia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari o tātanei tamariki mokopuna no, ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna ko tātai kētena e hara kōwai nōhia mō tātanei mokopuna mō nai nei me a pōpū hofi.
2: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoi a anō hoki pia, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e te puerea mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Kamata koe a pea te whakatina na tanga wāu i tēnā moemoe ai, tēnā whakatau wā ki a ta apirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Kūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toi Moana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
8: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opotata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru

0: koe moana. Nā reira, he mahanga mea e whakanui ana I o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o te rā, o Tauranga moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana I te rā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o te rā I te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi me nā ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hāpuri, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātu nei tupuna, mā te hāpuri e ki a hau, me toro koe ki a rātou, me pēnei, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātu nei waha ki te tepu.
1: Tēnā koe, e kara e mihi ana I e nā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua, ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe I tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki toi moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko I wāu.
0: Mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri hei whakatika I te manaakitanga o ngā roto e harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino te tino hehe o te hāpuri me au hoki me ki he maha ki ngā wahi e whakapai ana I o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e, tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whā o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu I te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri kia whakatika kia ora pai te wai o ngā roto kei ko Miki. Me pēhea te maha ngā taonga kei te uru ki roto I te roto ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust e whakanui ana ko te uwhi he momo o whāriki ka tukuna ki raro I te tatau o te roto ne? Nā tērā uwhi te tino taonga he pai e whakanui ana I te wai kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai ki ngā toto pai o te wai meki nā reira ko ērā tuahuatanga he pūtea e tino pūtea tautoko nā rātou e tū ana tērā. Engari, mauria mai ngā mokopuna no Rotorua o Pukeroa Rua Whata nā tērā kura e āwhenatia te Aroa Lakes Trust I tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hāpore, koira taku nei tū tuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o toi moana meki I tērā kaupapa marātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia meki I tērā tuahuatanga.
1: Ka whakaaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei I te kaunihera o toi moana. Ka pehea e hāpai e tautoko rānei, tēnā tohu e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga I e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko I a koe I nei mahi.
0: Tēnā koe, te pātai tino pai tēnā. E tuhi tuhi a e taku rangahau mai te kiko

0: tōkunei pito o nei tūhoi. I tipu ake take nei kuia ki ko, ki Ngāti Tāwhaki, ki Ngā Hina Marae. Me tōna ki nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuihuitoihinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. And ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aharanei, hei whakanui i a tātou. I roti e taku nei rangahau e kīnei tērā kōrero e puta mai, mai tā pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koina taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mato o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpori i te ao o Aotearoa meki. Koina te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautoko au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū him o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei i rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, meki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino tanga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho oku nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātenei kaihanga. Aha kua kowai nohia, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tātenei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
1: Karawe. Tēnā koe e mihi ana i ēnei whakaaro, i ēnei kōrero wāu ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunehera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa i tō rātou kaunihera. He mea hakatuwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata. E kara tēnā koe.
3: Tēnā hoki koe o te rātou katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
1: Tuatahi e Maria mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō peke a tutaki ki a koe, nō he a koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
3: Tēnā koe tau. E ahu mai anau i ngā maunga whakahi o pirungi a te aroaro o kahu, kei reira taku awa koe ora o waipa e rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Mangi Apapa whakawhiti atu kia here taunga hauku nui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o kahu rānaki, kei reira taku marae o waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua, hoki atu ki taku awa o Wairua, hopu, hopupu ho nenge nenge matangirau, kai reira te maungo whakapūnake, e āhuruana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhau wira, ara ko kahungu ki here tanga, ko kahungu ki te Wairua, i te taho taku pāpā, hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai, e noho ana, e rongwana i ngā waimahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko ngā tipakaue, ko ngā tipakiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Kapokoporau, ko Whakaue ngā iwi, o taku māma, i pakeke mai māta i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiriroa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te... Takiwa o Rangitāne, ana i te wā o te tau, hiaha inge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga hiroto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuata, tuarua i Tihipuke, ai.
1: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, ki tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiriroa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hau ki aia i te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru nā i ngā tau tata nei i kōrero koe mō tō tupuranga haere koe ki Turakina i ngā tau tata nei hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei kia tuku tō ingoa hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori ki te kaunihira o Kirikiriroa hiaha i tai ai koe ngā mahi i ngā tau tata nei i tai ai koe ki tēnei whakataunga hai ka tuku atu au i taku ingoa mō ēnei mahi.
3: O he pātai whānu, he pātai hohonu tērake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro nongua rāno, no ngā waonga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia. E hake no kute whiriwhiri ake. Aha kua i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū ki te whakataitai me ki. Ki te whakakapi ka i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Nōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi whenei a tāua, ara ko te ao papāho, te ao te whakāto, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō, he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiriroa. I whānau mai māua i te hōhipere i koneke i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa, i te takiwā o Kirikiroa, he nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā taone. I ngā taha e rua o tōku whakapapa, ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko taku māma, ko te rita peppers, ko tōku pāpa, ko paraere huata. ana ko tōku pāpā te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora Ebao heni ngākai o Moana huata. Ana he roa tō rāua noho i roto ia mania poto, i roto ia Waikato ia kirikiri roa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero i māre nā, I tanu mea rānei a tapu kuraua i te tokomaha i ngī rāua. Ngai hoki ko ngōku kaumātua i te tau tōku māma ko Eric Pepish rāua, ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a kirikiri roa, a hui te rangi ora, wai hoki tō mātou marae o pūrikiriki i pūrongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngātua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o kirikiri roa te take waihoki mō ngā maunga kārangaranga a pirongia, a kakepuku, a karioi, a taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu i pānui a hau i tāu kia te kupu te profile ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi ki aike koe, hei a kai kaunihira. Kōrero mai, mena i a koe te mana ki te panoni tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
3: O tūtahi ake, kuka ko kaupapa matua e toru e ko kiritia nei, ko ngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tūtuki ngaua hieia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o kirikiri roa. I te mea ko ngā ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapa o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau ko Tahirau ono tikau tau kimui. I uwai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a kirikiri roa. Koeira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiri roa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu, he kōrero he aki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero aki ki a rātou?
3: O, ko tāka ki a tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taimaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kā wanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēwhia tātou e whai i tērā hiahia nuitia me whakaputa i tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiri ki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whakaohooho i a tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e putaputa mai ana i te kāwana tango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou i putaputa haere i ngō tātou tāne, tāne puta noa i te motu me te takahi ngā tiriti. Kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngō mātou, ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnana tia ngā tātou kōrero. Whakatīnana tia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nohio ngā tātou mahi, hei kaima te hau.
1: E mihi ana, kia koe, tō whai wāhi mai kia mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei, e kara a Maria Huata, e mihi ana, tēnā koe.
3: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga, mauri ora kia tātou.
4: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
5: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea tautoko nā te mānga.
7: Hei pāho.
8: Kaua e huri atu, whakarongo tonu mai ki te reo irirangi nei, wātea, ono raumā toru, te iarere.

Fuel. Feel every note. Feel every moment. Feel. Te upoko o te ika.

0: kai karanga o te kāinga nei, o te kāinga nei, e hara mō ngā kai kōrero e noho tū atu i ahipara, nā te mea e recruiting mātou me kai kōrero ngā tangata o te kāinga nei e hiehi ana te akonga me o te taumata te pai kōrero me te karanga kai karanga whakarongo mai ki ngā hītori o te marae o te ngā pūrākau e pāna ki te iwi nei o te kāinga nei e rā me kato trai ana mātou ko whakakī e nei tūranga mō tā mātou marae. Oh, ah. Te mahi o tēnei rātapu me te rahoroi.
1: Ai, ai. O, kia ora mai ano, John. E kaupapa anō tā koutou e mahi ngia nei kona. E kitenge ake ana tēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa. I rongo anō a hau kei roto i Ngāti Kuri e kōrerongi ana tēnā kaupapa i a koe meana e hiha ana noki rātou ki te hui ki ngā takotonga o ngā tikanga kei runga i ngā marae nā ka pātai Ngāti Kuri e ki Waiora noki tēnā kaupapa e takotongi ana a pōpō nei e i a koe meana pēna kei runga i Roma marae e me Kaitaia College e inui atuna ki a koutou nā ko tēnā te āhua me wetahi o ngā wāhi ki roto e muri whenua e rapurapua nei wetahi kai kōrero e rapurapua nei wetahi kai waiata nā te mea ko ngaro ngaro kato wetahi wa tātou kai waiata ngā kai karanga me ai aiana me āta a waka mōhio ngia mai ki wetahi anō wā tātou iwi e noho noho nei te hau kāinga, ne?
0: Ai, te runga i ngā marae katoa, te mā āua.
1: Ai, ono.
0: Koe nā tā mātou mahi tēnei rahoroi. Te haere ki te hīkoi i roto. Ki ngā wāhi mutuhake kia mātou i roto. I te hāpuri o Ahipara whakamārama ki e nei ngā hunga i tai mai e hehe ana rātou te rapu ngā kōrero e pāna ki tā mātou marae ngā whakairo i runga i te marae ngā hītori kato ai ko tēnei wānanga e wānanga mō rātou e noho ana i te hāpori nā te mea i ngā wā o Muakiri ko tai mai te maho o ngā tangata no Tamaki Makaurau mo noho
1: atu
0: ki waho nā putu ana te wānanga nā ko ngaro atu rā
1: ai tika tau e mahi ngā na tēnā mahi i ngā marae ne kamutu ka tikau ki tāu te nuinga o ngā tāngata o te hau kāinga ko nekeneke heere ki wetahi o ngā wāhi kamutu e noho mai na ngari te mea ke kia ngaro atu wairāne kia mate wairāne roto o hoānau ko kite koe hoki hoki mai ana ko tēnā ke te mea e kite ana te nuinga o tātou e pēne ana te āhua o etahi o ngā hoānau iai ana. Hoki hoki mai ana me wā rātou tūpāpaku kia tanungi e wāinga nui wā rātou tūpuna. Ai, ko ena ngā āhua tanga e pāna.
0: Tika tēnā ki ngā mahi nā i kite ana mātou i ngā wā o ngā tangihanga i tai mai etahi o ngā whānau mai i waho o te hāpuri aroha ana ki a rātou e kuare ana
1: rātou kuare, ai
0: tikalo o te marae
1: ai
0: i tahi wā ka tukunatu he kai kōrero mō rātou he kai karanga mō rātou te ai i tahi o ngā mea aroha ana ki no o tātou nei whanaunga e noho mai rā i raro i te kuare tanga o e pāna ki ka mātou marae no e huina te tino ia o te te tino kaupapa.
1: Kia ora John, wene wa tātou wāhi kōrero me tuku tū i a koe a ko pākin te haora waru karaka ka mutu karongo mai anō a tērā wiki, ne?
0: Ai,
1: kia ora mai.
0: Kia ora Kioli.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā, ka whakarongo mai anō koutou ki wetahi o ngā kōrero whiti haere ana.

Utrufar mot ikatina. Rumier.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: ませずいらさい。
1: tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe,

0: Mackinac. Now, Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Wai Kanai.
1: E te iwi, kawa e tini I arere, noho toru mai ki te reo irirangi o te heku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki te tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, I tēnei haora te kuaka mā rangaranga. Ai, tō tātou wai maare, ki rungi te wāia kōrero, ko Aperehama Edwards, te heomana o te pāreo Ngāti Wai, ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori, me te tūranga matua o te tōranga pūkiro ti te tai tukerau no reira, me tāria ke tātou ki āia, tēnā koe Aperehama.
3: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
2: Ai, rawera wate ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu I te hiko tika pēhia rā koutou.
3: Pērā tahi ki konei, e paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
2: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano I te rongo ngātu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto I te tai tokerai. Hoi no, tuatahi ake, I ahu mai te whakaaro I hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto I te pōtai.
3: Mai rā noa hau, I whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā mana ko ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa ara ko tātou ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe I te reo te iwi, ki roto I te whare pāre mata, ki roto I te whare whakatau I te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā noe I whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, e whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi hine ngaro nui no te ao Māori, hei aha hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, kua hau tēnei e taua whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
2: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā Mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden Pāti Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no, ai, te toko whāo kautau I nāe nei, ki roto I tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto I te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau, pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
3: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rauko Huhana, ēnei wahine he hautupua no te kāenga, ko roa e pīkau ana I ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e anga atu nei ki te kawe I te reo te tai tokerau ki roto I te whare pāre mata ka mihi atu ki waku whanaunga ko te tikanga ka whae au I roto I e nei mahi kia kau e whakaparahako I oku ano reira hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai mo te taha ki tōku ano hapu oku hapu maha o te kāenga tatu ake ki taku iwi oku iwi rāhoki te huri pēhea I te tai tokerai e nui te tau toko mai e nui te aki mai kia toro taku ringa ki te kawe te reo te tai tokerai I roto I tēnei āhuatanga ātia tēnā kei te kāenga oku pūtake kei te kāenga kei te tai tokerai taku ngākau nā reira mihi nui atu ana ki aku whanaunga a te ahuri pēhea I te tai tokerau.
2: Hoi noi, ngā pōraurau ki wainga nui I te pāti Māori I te rātu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki wainga nui I te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaronga nui I nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto I te whare paremata.
3: Ai, e tika tonu tēnā kōrero. he tika tonu tēnā kōrero, ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Ka ku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātai kaupapa. Kia u, ki taku mōhio, kwa hoha te iwi, ki ngā pōraruraru me ngā me ngā taimahatanga, kua hia hia, kia maiangi te titiro, o tira kia kawe tika i ngā manako a te iwi ki tōna tutukitanga, hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai, e mihi atu ana o te āhua, kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tauko pahure. Engari, tāku noa e anga whakamua ana, e titiro, titiro atu ana ki te pae tawhiti, o tira e whakamautanu ana ki te pae taso.
2: Ai, mohio ana tātou katoa te taitokirau ki a koe, me o mahima au māngia, hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū, hei kai tōranga pū no te taitokirau.
3: Ko whakapūmautia te tono i tēnei ata, nā ko kōpaua hau hei māngai mo te taitokirau i roto i te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te pāti Māori tanu ehari, e rongo ake anā rātai i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātai. Kore kau anau kia tino uru atu ki roto ki ngā hui hui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he hui hui ki ōku anō, ki o tāu anō i te taitoke rei nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitoke rei tanu a hau, nā ngā mema o te taitoke rei tanu a hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rei i roto i te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki pākaha ki oku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
2: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
3: E pai ana, kua takorero tia mātai, kua whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua, e harai te mea ka whakarere anoa kia hinga, ia au e mahi nei waku mahi, e harai te mea ko hau anake, he whanaunga pātata i hikoetahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga, kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mōhio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei mō te taitoke rau kua toru tau rātau e mahi ana i wā rātau mahi. A hau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, i tā te taitoke rau e hia hia ana.
2: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kai tōru ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āperahama.
3: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me utātou, me utātou, he e taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu kia tuku i taku ingoa, mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hore kau anoi kia whakaputa i te tahi kōrero, koia tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi, are are mai, he nui te mahi kei mua iau o tira kei mua ia tātou. Engari e mōhio anā hau, harakau hau e pīkau anā i tēnei mahi ko hau anake, Nā reira, koeira tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, ngari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rai.
2: E kara, kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i ākoe, i tō tūtui i tō ringa, mō tēnei o ngā tūranga, me tō whiwhi ngā hoki, ki roto i te pāti Māori, e taku i ranga tira e āpirahama, kia matāra ki ora.
3: Ora rā, ngā mihi.
2: Koia tērā.

wairua Tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E i hoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iwe hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. E aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora atau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai, tētahi o Oku Papa, Oku Matua, no te moana nei, hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. No reira, e taku papa e noka rore tana, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me timata tāua ki te kōrero mō Mauao. A oti rā, mō te whakawhiwhinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kai whakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, anko. Ai.
2: Ai, he hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātou nei rangatira tama, i tanu moana mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei tīpuna nei a mauau nei, ka tika mana, ka tika ma te, ma te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei tīpuna nei a mauau. E ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, mo ngā wā tika, he, hoki anu i te wā i ngā horo tawa toa wāhira, i kororo tika tau e te o ngā kaumātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei, tīpuna kia, ai, ko, te me hoki kongenge.
1: Ai.
2: Tino inge taua tīpura rā i tangata hikoe koe te tangata. Tā tēnei mā koe hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore ki au nei. Kia kaue takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te tātou nei tīpuna ki tāna mahunga. Haranau te hea ki a rātou, te whakahe i a rātou, engari ki au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mērā me whakanā ki runga i wana, wanda shoulders, wana, ara pai tēna, me noho i reira mō tetehi wā potapēra i te pīkauhia ngā mate ki rungi ngā mara i o pokohiwi, rahi ana tēnā, kauhia ki runga ki aia, ki hiona pokohiwa, mā ki tangi haere, ki te moana, ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu, te kaingane, pai tēnā, engari ki te, ki au nei, kare au tā, kare tāi au tēnei, te tāi au tēnei, te piki atu, runga no aki, ki tāna mahunga, hai, kia ora. Engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tiatau, ara tō tātou nei rangatira nei tiare, te hoki mai, te mahi ki te kāinga ea, o rame hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o ngā tātou e rangatira, engari me ki pēne kia whakamāma hia tāna mahi, kia kaue tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, nē?
1: Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawāsi tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te pātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Mauao. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai. Ai, e hoa atu i te kotahi tau ka noho ho wakanga te rau ngā wata nei tīpuna. I haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro haere ki te ara ki tō tātou nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā ngāhoro ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi a ki tērā taha o tō tātou nei tīpuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea koeriro, me ngā mate, you know, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, nā te ngāhoro i horongi e wā tātou. Wā rātou nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai hoko. Ana, kia neke tāu ki kaupapa ki atu. Ana, ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakawhiwhia ki tāna tohu kairangi no te wharewānau o Awanuiarangi. Ai, moana mahi mo te iwi. Ai, o whakaro.
2: E hoa. Ka tahi o no mātou, te rawiki, tahi o no mātou kua rongo ai, i waia mai ana a wawi te runanga da ne
1: e
2: te whakamohio mai ki a mātou kai te whakatū he e rā whakanui i aia i ki ki Waikare e whakara ne he mo te hea tera mo te ana mo tana ha pākutatanga he ana kata eno ka mohi ha mea tu ki aia well kāpai katahi ka tuku te pānui ki wātata nei kuia karau te kāinga nei ka tika ka haere ki te tau tuku e iaia ki runga ana ki tau ara te me te fifth ne haere mātā ie ka kohi kohi haere mātā ngā kuia ngā karau o te kāinga nei me ue te hio ngā kāinga te hi e ta haere ka tika ka haria, tika mātake haria taua tangata ki rungu te mara. Engari, te te heoka me, te pāta e toko te pāta, he hea, tū whiwhi e taua tangata hea. Ia te take kai te haria ki reira, me atu i tōna me kone, a mea watu e tahi rato, oh, well, he kononga nōne ki re, he ai mohio no tātu ki te, engari, tū tūru ko tū whiwhi e taua tangata.
3: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaruma i tō pukaro.
2: Sika. Engari e wā ki tō pātai, ai, mihi ona ki aia. Mihi ona ki aia. Mohi ona te nuinga wāna mahi. Ana ko koe rā tere te wāko e mahi mo te runanga. Mohi no tāua. Mohi no te nuinga tōrong ki tāna mahi. Wete hewa, hoa, riri ana mātou ki aia, wete hewa, o ka pai. Ngā mahi o te kāinga ki nōna ake, ki tōna ake i tangata e. E hoa.
3: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko ia anake i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua no ko ngai tu whiwhia, ara atua no ko ngai te rangi ko ngāti rangi nui. Ne?
2: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mere kāre mo te tangata kotahi, ne? Tēne me mohi o tātou, ha, i ringi e te whakairingi e ki tēnā, ha, kua kāre mo te kotahi, a ko tōna hapu, ne? Me tōna iwi, hai, mohi no tātou, awo, mohi no tātou, ngai te arangi tūturu tōa tangata rā, ko te whiwhinga rā, ko ngai te arangi.
3: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i ki te ae tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hina tērā, i te 22 o apareira. Nō reira, kōrero mai mo tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga, kei te ara mai, ai, hei te 22 o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian ki te rao ngā kaupapanui ki puke hina.
3: Ai.
2: E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawa kana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te,
3: tika.
2: E hoa, ko tīni warata nei ingoa tēnei, engari, me mihi atu ki hoa mokopuna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, i arahi te kūrara, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kūra. Wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehire te rā, i tau arā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto, i tukua wētā kore ngari, mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei, ngai te marawaho, ki tuku ngā mihi atu ki rātou. Kātika, hai. Engari, koe kite te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taiutu ki tērā o ngā kaupapa, tako tiro haere, i roto o tātou, ko au te mea kotahi o ngā kaumātua, kroa kotahi atu. Engari, ki tau ia mea, ia tāmati, ai mea mai a tāmati te mihi atu mai ki au i tāna mohio, ko au i tai atu ki reiri tau a wā, tōna mihi e hoa, i ara, i ata, i taua, i au haora ka haere e te whāngai tana hoi rosi te hohi pera, ne? Angai wāna kaiki aia, i ara, ana koina tāna i te wā māto i tūki reira. Ana koia tēnā i haere mā te huarahi ana ki te ā māto e ki reira e te mahi a te mahi. Hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro i te mamma i te ahoki wā tātou nei i riro i te wapakanga, ne?
3: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne?
2: Pēnā tonu i te ranga, engari, he me anō tēnā, nui wa mata nei tifuna i taka ki reira ara me te koro i pai pā mai ta taku hoa te esa ara me te te hurunga haere a nā raka takahia rātau mai taua parira ne pakere mai te te, te parira te, te nui o rātai pēra e, te a tā rātau hie hie te, te oma kia kau e mate te, te pū te pāke e.
3: Ka pai anko ana ki kaupapa anō kia kōrero tāua mō, mō te marae o Pareroa, ara mō Ngāti Kuku. A nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga a me te pōt. Ana, me usu a Ngāti Kuku, ara mō ngā mahi he. Ai, engari, ai, kōrero mai.
2: Ku whakaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātanga me kua whakaingohia, e, ne. E ngare ko te nungo o ngā ua pūte i hoatū mai ki harana ki te hapū engari ki ngā kaimahi mera pera i ngā lawyers pera i ngā environmental scientists pera aharane aharane aharane ki te whakautu ki a rātau te whakautu ki a rātau ki o rātau nei mahinu mohena e ara te te utu māma te utu kore noihio i ngā lawyers pera koina te kāre rātau te mi e tukua mai te kōrero tika. Rātau a pūte te haere e te tukuna ki a Ngāti Kuku i Awai Rānei, ki Awai Rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengote o rātau, ko te hapu e kāo. Ao, mō ngā mahi mahi e tia ngā, te utu i ngā loes, te utu i ngā, e roto i ngā, e roto i te, te, te ingo, te kupu, te pake, te utu i ngā experts.
3: Ai.
2: E nui ngā, ngā take. Ana, ko tetehi, ka e hihia nā rātau, nā te pōt, te whaka unuku hia ngā, ngā manu, i wō rātau, kohanga i reira mō ake tonuak. Engari, hihia rātau ki taua wāhi kia whakawhānu i te wāpū, ne? A ko ngā manu, e ko ngā kaimoa, wērā tūmea, mua kaimātaitai me te ruku hia, te ruku kere hia, te moana kia tere pai wāra, ne? Hipi te taiatu ki te wāpū, wērā tūā huatanga e hoa. Ana, ko te whānoko hia, te whenio a tērā, tērā, tērā. Ana, ka huki atua ki ngā kuku. Ai! E roto te reo Pākehā, e great impact kia rātau, kia ara kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu te, me ka haere tonu te nei, ka whiwhi tonu rātau i te, te whakaaite, kia, kia whakawhānui hea te wāpū, e hoa kore mātou kua kite, pera i te, i ngā wāne, ka haere mātou te mōna, ka kiteu tō tata nipona maraira, anā rauru ki tahi, ki tātu mātou ki ae, engari, me ka tāe atu rātou, ko atu te, te whakaai ki a rātou, e kāre mātou te kite, ko arahia tonu, ko arahia tonu, te kiteangia mātou te i tō tata nei, wā tata nipona. Koina te tehi, e, anā me ngā paihana, tuk, me ngā paihana, me ngā, me ngā hoi hoi tanga o te, o ngā mahi o te wā, pu pana to tika na ki ana ki wa tata ne ki kra wa rata e no hona ki roto i nga whare kau mātura nui tonu ngā take nui tonu ngā hare ka harangi a giru ngā rika rata me kia whakawha nui tia tau o āpura he ngari taku ki te ngā he hoa ka te haere tonu tērā o ngā kōrero ki a rata ai tika he hoa kai te kōrero tonu mātau e te mea hoki ko te nui ngō mātau, ko mātau o te kainga nei, o ngā hapū eri mō tātou, ko mātau me, me ki pēne i roto te, te reo pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawaitonu, te whawaitonu. E te mea hoki, me ka whakaaitia te mō rātau, te whaka, tuku te whakaaitia ki a rātau, ki a haitia rātau, te whaka pānui te wāpū heo ko te te o ngā mahi kino ki a tātou ko ka keria rātou wā tātou nei tā tātou nei mōna a ka tahi ka pāngi e te ngā horo tango wā tātou nei pari o te kainga nei. Ai.
3: Auwe.
2: Yeah.
3: Ana, nā te mea anko, kei runga i te pukamata ara te Facebook. Oh, tērā, ka nui ngā, ngā whakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana. I runga i tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou kore mōhio ki ngā tai pito pito. Ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai. Ai.
2: Ai, ai. Ko tukuna tā rātou nei, body koro ki runga ki te Facebook, ka ki te do here te pake, oh, the gravy train, where that to kōrero, the handouts, e gare ka, e rato e, e tō tika ana rato, wā rato ne whakaro, e tina pē ka te hewe nā kōre, hewe nā kōre, ai, ai, tika, tika tonu, ka tukuna ngā pūte, e gare ka re mō tata mō te iwi, mō te iwi, mō te, mō ngā hapuka tō.
3: Kaimahi, mō ngā experts.
2: E wari, mea tū rātou, eh, kai heki ngā kōrero mō ngā pōkakaua pakera, ki te au tērā me te Facebook me Keep New Zealand White.
3: Oui.
2: E tērā o ngā porotehi o te ngā pake ki South Island, engari, e hoa, kāre ki te kanui au, au tangata rā e, ko mea, ara wārata nei kanui te masks, ai.
3: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamusinga mātāua, ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Oh, e hoa, ma, ka pahena ka rongo.
3: Ai, ai.
2: Pahena kua rongo.
3: Kei reira te pānui, well, kei te pukamata. Ai, mō ngā kaumātua katoa o te moana. E aki ngā kōrero.
2: Ka tika kataia. No, no, kāre kāre kataia. No. Oh, well, ai, me ki pēne taku kuru. Tika kia hui hui ai, mō ngā take katoa o te moana. Ka tika me hui hui tai e tata ngā kuia ngā karaua. Kia kōrero hia ngā take katoa. Ara, pērā ki te wāpū nei. Pērā hoki ki te... O, ki ngā mea koto o te moana kai te haere tunu ni. Te te hio ngā... Ata e take, te te hio ngā kaupai whakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga. Te te hio ngā puta ngā kōrero, hio hio ngā kare o te moe kōai ngā me te whakarite ai wenei take. Kia paina haere te ngā paukai ki ngā... ki ngā marae katoa te kāinga nei. Ai, e, koeira tetehi o ngā kaupapakaia ka kororo e tia pē. Ai.
3: Nā, ka pai ako. Nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune, taku whakaro hei wenerei pia tēnā. Ana,
2: ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, The eight o mea, ka te haria tō mātou nei, wetehi o mātou nei kōrero whiwhi tai tōna mahi, whiwhi ai he mahi ki mea, ki Ngāti Whātua. Teira o ngā kura, ka pahiuna ko tīmātai, i roto i te mai te kaupapo o te Seymour, he charter school, he charter school ka i roto i te iwi, ai, mā rātou teira o ngā kura whakahai. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, tētahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pē. Ai, kai te wai Paunamu, ai. Charter school, ne, e kura Māori. He kaupapa me tirohia tātou, ka pehenta haeretanga waua kurara, ne.
3: A tērā pē, mō koutou rā i rungi te motu tere, mō ngā tamariki i rungi te motu tere o Matakana. Ai, pē,
2: kitai chakasana. Kura iwi mātou ki kōnei, e kura iwi mātou ki kōnei, ngāri tō mātou nei ara te kōtio ka haere tia mātou ki mea ki Ngāti Whātua koe a te mea te tūma ki kōnei. Hihia nei ki te spread one wings pēr ki iwi kē ne, roa rawa ie ki kōnei 10 years pēr, tanda mahi ki kōnei hei kai ako, hei tūmua ki, ka taia te wā mana ka karido ki tetehi. Ki iwi ke, te whai pūkenga, wera tū, te whai whiako, ne, ai.
3: Ka poi, ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Charlie Tawhiao, a tētahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mōhio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Pareroa. Anko, no reira, ai, me tai atu.
2: Ka
3: poi. E toku pāpā, e anko, enoka, Rolleston, rere tāna rānei, nei rā te mihi nui. Te mihi
0: Rolling Stones.
3: Tā pai. Nenā ko kuia te karanga pai ki a koe, kuia. Ahoi anō, ki pāku e mihi ana ki a koe, anko.
2: Mō
3: i kōrero mai ki a mātau, i ngā tika
2: taka. Tēnā koe, ka mihi atu ki rāta kua, ko pakarongo ki tēnei pahu o tēnei weri. Tēnā koutou.
0: Aha kua tai timu. Taipari rānei. tū tonu te ia o ngā kōrero. Taipari, Taitimu.
3: Kia ora rā tātou e te whānau, ko Taipari, Taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā nā te mea, ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero i tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apanui me ngā ngai tūhoi anō hoki. Nā reira, e tāmati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e hoa, kia ora.
2: Kia ora rā tīpene, koutou katoa hoki whakarongo mai.
3: Kia ora e hoa. Nā, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapaka arohe waitaha. O tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā rōpū e rima, ka whakakanohi atu i tau o rohe, anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tā, ko Kiringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i ahua heke, etahi māka, nā runga anō i tana hau ātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tama he, ka pupau re, ka are nau, tino matatau ki te kaupapa. Mm. Hoi anō, ko, e mō heo au ki te, i te rāwā, e tamai tino hoai, e nare kua tāne ai, ko pakeke. Ki a Kiringaua, whānau mai e ki te ao e pēna, ne, hauā, reto i te tūru wīra. Engari, he tangata ngā kaunui, ana wa nui ki tana ao Māori. Ki tana reo, ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, e kai ngā kau aia ki tēnā mahi. Mai anō aia e kuhu atu ana kruto i nā mahi kapahaka. Ne, manu kōrero anō hoki.
3: Oui.
2: Ore mōhio ki tēnei tamaiti.
3: Mm.
2: Ko waia hau ki aia me ana mahi runga i te papatū wāwai.
3: Ai.
2: Ihara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kiroto i nā whakataetai nei.
3: Mm.
2: Ono ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa ana i ngā rangi ko ta hātu ki te ake etahi kōrero i runga i te i nā pae pāhopori e kōrero ana. Kaua pea mōna engari koi e roto i te take o te whakairinga kōrero ne. Ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero me tana. O, harape i te kiriwechi, ne, he kaharawa tēnā kupu.
3: Mm,
2: engari, he wero pea tāna ki nā kaiwhakawā. Mehe mea tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi, ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
3: Ai,
2: o te tapatahi, ōrite te hiki, te takahi, ki te heke, me ōrite te heke, te piki, nā ringa, te piu, anō nei he hoia, ne, koira tētahi mahi o te kapa,
3: koia.
2: I ki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari roto i te tapatahi, ne, e tahi wā, a he rūmāno, mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
3: Kia ora.
2: Reira, i puta e tahi kōrero kwa kite te motu, ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea. Te wairua o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai i a Kiringaua.
3: Mm.
2: Ahoa no e ki te au i ngā whakautu a Kiringaua kia te karere.
3: I rongoe.
2: Ai tana ki te iwe nā kōrero kā kata aia. Ne, mea he tangata pēnā aia. Ne, he tangata pēnā aia. Kei te pai aia, hoi no ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi.
3: Ai.
2: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea. Tētahi tangata ahakoa haua, ne, ko whakaeke hia aia i ētahi kupu kōrero.
3: Mm.
2: Me te tiro ake a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei, e tāwai ana i a Kiringaua a mo tana hauātanga. Hoeno, hei take kata tērā mā Kiringaua. Engari, ko te ngako pea, a tohu tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāu e te tangata,
3: ne.
2: A kanohi a waha, engari ki te tuhi atu e tahi kupu.
3: Ai.
2: Rā pea ka he te pānuitia, te rā pea rānei ka he tāu whakatakoto i au kupu. Aki ne pea he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero.
3: Mm.
2: Engari mōhio kia Kiringaua, me taku mōhio anō kāre pea ia i whara. I e nā kupu, nā ringa i ana kōrero i a te karere, ne. Engari e tahi momo tāngata, ne, kā kikini tērā, ne, ka huti tērā, i o rātau na matihere, i o rātau na whatu manawa ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
3: Ai.
2: E trai ana ki te mahi nā mahi, e mahia e te tini, e te mano, e te marea, o tira kāre tāia, e rātau te whakatinana i tōna katoatanga, ne, mai runga kiraro. Bueno, ka mari mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātaki taki a Kiringaua, ka hoki au i kite.
4: ne ka tahu reu ki te mātaki taki. Oh,
3: mm.
4: Pe noho e tahi raru raru, ka reu ki te raru raru, ne.
3: Ai.
4: Ka reu i penau he tiachi, ka reu i ki te raru raru, ka reu hoke au i mohe omehe mea i taktango hie nā tiachi he māka.
3: Mm.
4: Ne, hea e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa, ne. Kai te māramata na kapa, ahakoa pēhea, he rereke ia.
3: Mm.
4: No reira, hea tētahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa i te atāmira.
3: Kia ora.
4: Me te kore e whakararuraru i te kapa katoa, ne,
3: mm.
4: E titiro hia rāne aia, ai, e titiro ki tērā. Ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne. Ana kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, ka ua ko te huna.
3: Ai.
4: Ko te au pē. Tō reira, karau boho me hana ngā kōrero nā kai whakawā. Ko te ahue nei uru rātau ki te mata tini no reira, ka are rātau i tango māka i whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka. Ne?
3: Mm, mm,
4: nā te aha, nā runga i tana kaha. Ka ua i runa i te aroha mō te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātau, he pakari, he pakari a kiri ngā ua. Ne? E, kā rewe nei kupu e wero i aia. Ne?
3: Ai.
4: E pakari nōna. Engare, ko nā koe nā tohu tohu era, kia tūpato i te makamaka kupu,
3: mm.
4: Ākua ngā hau.
3: Ana.
4: E mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, ietahi wā, ko puta he kōreru nā marae, ne hei whakakata i te huna. Engare, ietahi tāima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata. Koina te āhua o tāu o te Māori. Bueno, koe koe noho pēa wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mō tēnei take.
3: Mm, mm, mm.
4: Tautoko kāreu e tautoko i nā kōrero whakaiti i te tangata, engari, toko au ia kiri ngāua, me te mihi ki āia i tā pakari o tana mahi hakaere nei te atāmira, kā tahe kārua, ai tana kaha ki te whakautu, ai nā kōrero, ka ua te tangata, engari, ngā whakaaro, ngā kōrero, o te iwi whānui, e ki ana, kai te pēhea koe, me tana ki atu, e kai te pai nohoa hau, ne, kata aia, no reira, tōranga tērā, e pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
3: Ke ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātau te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōnei mōhio, ko tai ke asu te tai tangata hauā i roto i te tai kapa, ki te tai anō matatini. Ki tō mōhio.
4: Ko ia tonu pea, ki taku mōhio. Mana ko te kura tuarua, engari, ko atuaia.
3: Mm.
4: A ko uruaia ki tētahi kapa haka i mua. E hara tēnei te hōrere tanga. Ko mōhio tia whānui tia aia. Ki te motu, ne, ki te motu. Hea hai, mo tana pakari ki te kōrero kā tahi kā rua, te whakaurua tūrto i ngā mahi pahaka nei.
3: Ka pai hoi, taku pātai whakamusunga, ki onei whakaaro, me whai wāhi rā nei, ngā tangata hauā i roto i ngā tūru. Me whai wāhi rā nei rātou i roto i te mahi ka pāka.
4: Ko pēnā i mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tuano, ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne,
3: mm.
4: Akura,
3: koe nā
4: whakapahaka taitai. Matua, ai. E hia, a mea, ko aike ki runa i te papa, i roto i te tūru wīra,
3: mm.
4: He iti iti noho i tēnei rohe,
3: mm.
4: Hea hai, ki taku whakaaro, e hara i te mea he aukati no tātou,
3: ai.
4: I te hunga, geto i te tūru wīra. Ne.
3: Mm.
4: Engari, he whakamāpea no te huna tūru wīra, ne, he whakataetai, te mea me uru rātau i te tuatahi. E arai te mea kā uru noho koe, te mea eiro tūru wīra koe, ne, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira, kai reira tētahi ua uatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o mātātua e tino kite kite. I ngā tamariki, me ngā pākeke, toi nā kapa haka me te tūru wīra.
3: Kio ore oa.
4: Ko aroa we haka ana, ire toi taku kapa haka, ake, mm. Waku kapa haka ake, e anō tahi hunga pēnā kia tai mai, ki wā mātau nā rakitihi. No reira, kā rea noa hu kia whai pānga atu ki tēnei āhuatanga. Ari,
3: mm, mm.
4: No. E hara tērā i te ture, kā re rātau e whakaitia, ne, kā tahi, engari ki te hie hia, kā hunga ki te kuhu ki ngā kapa haka, e, haere mai, engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne,
3: mm.
4: Kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā, e whātekau noho ka whakaetere nei te atāmira. Iroto i tana kapa haka ki te hukitāwa ki a kiri nāua, oh,
3: mm.
4: Ki te ki he toki, he māia, ne, koe ia tonu pia te tangata tuatahi, tuhia tana inua kiri nei te pepa.
3: Ai,
4: ne,
3: ai.
4: Hea hai, koe ia te kaitātaki, koe ia te māngai o tana rōpa.
3: Kia ore, hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngauā. Hei whakahiki i te hunga haua, pēnā i aia. Ai, hei whakarangasira, mana rātau hei whakarangasira. Ai.
4: ko te oti nātu, koe nā pia tētahi āhuatanga pai i puta i tēnei. Ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko rewāke aia, ana ko tiro tiro tātou i āenei mpehea tā tātou afi. I te hunga e kia, ana ko te kupu hau nei pia, ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne. E whaikaha nei, e whaikaha nei, kai hei tuatu i āia, hei, hei mātakitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
3: E, tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
4: Kia ora rā.
5: Te upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.
6: Kāti kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimari a hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpu kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitokerau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō, i tēnei rā me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
7: Ai, ko te hete o tēnei kāwanatanga, ki te mau tonu, kia tono atu wētahi ture, mo tēnei tahua pūtea, mo ētahi atu kaupapa, i ēnei o ngā rā whakatā no reira ko tā mātai mahi. Ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke paenga ki roto i tēnei tahua pūtea mo te Māori. Mō heo mai, koutou e te whānau, kaihia te paenga. Kaihia te paenga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
6: Tāku i ki te ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri kua poroa. Hea o whakaaro, hea o kōrero mo tēnā?
7: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koia nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, kaupapa nui mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga i te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari ērā tekau miriona tāra he mea tango i ngā kaupapa whakawhanake Māori i roto i te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaaro ana ai, kei konei tahi wāhi pihi i pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi ke. Horekau he painga i ēnei momo mahi kai hea te tahua pūtea hau.
6: Te mate ke hoki ko te tekau miriona noiho nei. He konga konga noiho, ne? Wena
7: ai,
6: te kororo o ētahi.
7: He konga konga tino iti nei me te mōheo kua poroa katoa wetahi atu pūtea mō ngā rato ngā Māori ki roto i ngā tari kāwanatanga ki te whakapakere, ki te piki, me te afi, te tauafi ki tō tātou iwi. Nō reira koe ahau e whakaro ana he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawātu.
6: Hea hoki ētahi atu wāhi e kitea nei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori i roto i tēnei tahua pūtea.
7: Wow, me he mea ka mātakitaki, ka rongo i te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei ana Kaula Willis. Rawa te Māori e tino rongo i te kupu Māori ki roto i tōna kaufau. Haunga no tōna ki. He pūtea mo te whakatū i tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kitea hau, i ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pea, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koia nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mōhio anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kaihea te wāhi mō te Māori.
6: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko te ika. Ara, ko te hokotanga o ngā whenua kai raro i te papa ata whai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihi ki kamupene te haramai ki te maina i e rā whenua. He au kōrero mo tēnā?
7: Koia nei te āhua o tēnei kāwaratanga, ko te hehea mā ngā kamupene nunui, me te hunga whai rawa nui nei e whakahaere i Aotearoa tonu, pēnei i enei mahi mo te keri i te onepu, te maina i ngā whenua, te papa moana hoki, koia mātou e mataku nei o rātou mahi, mo te inai nei, engari keihea te wāhi mo te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
6: Koeira noi ho nei wā rātou.

0: Ienei tau i te e tūana tēnei kāwanatanga. How kōrero mo tēnā?
1: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga, ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi, ki a uru mai ki roto Aotearoa, mō ēnei kaupapa ohanga ai e tikana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto i ngā kaupapa ohanga, kai hea te wāhi mō te rangahau, kai hea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga i tētahi rawhā rau miriona tāra ki roto i te tahua mō te rangahau. Me ki, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana i enei wāhi mō te ako, me ki te uru ki roto i ngā mahi mō te inaenei mō te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite i tērā pakari ki roto i tō mātou iwi mō te apopo. Me ki, enei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto i ngā kōhungahunga, ki roto i ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana i tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira, ai, me titiro hanga nui tātou. Mō kitea hau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kai mahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore, me titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
0: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene. Me te mea nei karekau he ture hei aukati i era tū momo kamupene i roto i wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
1: Ai, kua kite. Kua kite i tō rātou hiahia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou e tūwhera ana ngā tātou. Ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri i ngā whenua, i te papa moana, me te kiri i te omepu. Koe a ahau e mātaki-taki mai ana i ngā raihana, ka toha-toha i tēnei kāwanatanga, mo te maina i te whenua ki roto i pai tokirau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
0: Kua kite tātou i etahi o ngā kēhi, kua tino Wikitoria e ngā... ngā iwi i roto Taranaki. Engari, ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe i tō rātou take i Wainganui ngā i te kāwanatanga me tērā rōpū i whakaritea i rātou mō te titiro ki ngā take taiao. Piriki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā. Kai te mataku hoki koutou o te tai tokerau kai pērā anō hoki i kō?
1: E pērā tonu ana i nāia nei. Nā te mea mehe mea ka titiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga o rātou hoa kamupene nei, nā mea Pākihi i koha ki ngā rōpū tō rangapū o te kāwanatanga, tēnei i te McCullum Brothers, tētahi kamupene, keri i te onepū ki Pākiri mō te tata ki te waru te kautau pōano. He katono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou ki roto i te kōti taiao kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te kiri i te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, ki roto iau i Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana i Aotearoa Tuatahi, inaenei ki roto i te pūnaha o te fast track, tō rātou.

0: Ohiahia, ki te kiri I te onepu ki Bream Bay, mo te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koia tā mātou I tēnei wiki, I kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake I tēnei tono, mai te hākore, mai tō tātā iwi Māori ki te whakakāhore. Engari, koia nei te pūnaha kua whakaritia I tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whai rawa, mō ngā kamupene, otira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapu o te kāwanatanga.
1: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kāinga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi ātāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tā hau hei whakamāma I tērā māharatanga I roto I Otawa iwi?
0: Kore taia. Kore taia. Engari, he kuku whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāianei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite I te rautaki, ā whānau, ā marae, ā hapu, ā hāpori Māori nei, ki te rehita I ngā whanaunga maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oketopa e tū mai nei, ka tūwhera mo te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou mā. Kei roto I te kapu o te ringa I tēnei wā tonu, ko te rautaki I nāi nei, ko te rehita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
1: Koe, o rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki I o koutou whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke I a rātau. Oia nō, kia titiro ake anō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Hoi anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou I tēnei tūāhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
0: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā, me te mihi nui ki a te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakata Māori, a koutou I te ao pāpā ho Māori e kaha tohe ki a minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai mō te pāpāho Māori. Nō reira, e kāna me mihi atu ki a koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kitea hau. I te mea he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru ki runga I te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, pā te kau mā waru raini miriona tāra, mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
1: Ai, awo katarea e ahu te whāngai I aku tamariki me aku mōpuna I nāini.
0: Me te whāngai e ngā kaimahi, te raku wetahi huarahi mō rātai, te kuru ai mai ki roto e te ao pāpāho.
1: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe ana kei te mea pai e kitea nei e koe I tēnei wā?
0: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wā ponu, ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau, kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo te tahi wāroa e tatari mai ana mo tētahi paku konga konga, ki te whakapiki
1: paku
0: I tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
1: Ko koe tētahi o ngā kai pāho i ngā tau ki muri huhana. Nā reire, mihi, tino mihi ana ki a koe tō tautoko i a mātou i ngā reo irirangi Māori o te motu o tira te i a whakaata Māori me ngā kaupapa pāpāho Māori katoa kua kitea nei koe
0: Meiharo. Meiharo. Nā e tino mihi atu ana ki a kautou mō tō rātou mō te wāhi whakaiti engari mō te tohe tonu me te mahi tahi ngā reo irirangi ki te tohe ki te minita.
1: Kia ora, kia ora. Wēnō ora, hei whakakapi ake i ātāua kōrero, hā pū ētahi atu whakāro hi hiana koe ki te tuku atu ki ngā kai pakarongo i tēnei wā?
0: Te kaupapa o te rōpū kākāriki, he mea titiro hanga nui ki te ora o te tāiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakapūtanga me te Treaty o Waitangi, te tūāpapa a ngā mahi. Koia mātou e mātakitaki nei, e tāpare nei, e pāmui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te tāiao, he matapiko ki te tahua pūtea mō te ora o te tangata. Koia tā mātou e whakariti ana i ngā kaupapa here mō tēnei pōtitanga a motu nei, nō reira kia mau e te whānau. Kei konei ā te rōpū kākāriki, tangata whenua mai, tangata triti mai e mahi tahi ana, hei oranga mō te katoa. Nō reire, mihi atu ana kia kautau e te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā he pakeke, he tino taimaha tēnei wā tonu mō te whānau, mō te whāngai, te tamariki, ngā tamariki anō, te whakaki, te motokai, te penehene, koia tā mātou ngā kākāriki, e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te tāiao.
1: Kia ora rawa atu ki a koe e huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tākoutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi, o te iwi Māori, o tira, o te iwi whānui, anō hoki tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō ra, a tōna wā ka kōrero anō tāua.
0: Ai, ngā mihi.
1: Ai, ei ko nā rā.
0: Ai ko nā.
1: Hoi anō ra e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kōrero mai ana ki ao, anā ko Wai ahau, anā ko Adrian Tangaroa Wagner ahau, e mōhio tia ana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. O enora, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
2: Te upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.

re nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

Tēnei mātou, heuri e pia no hu e iu. Tēnei mātou, te tūrugi atu nei kia koe he hero nuihi, hero teha, hero tipua, hero no hu e iu. Heu e, te tawitonuku, heu e, he tawhitorangi no hu e iu. Tēnei mātou, ka tupe atu e te ururu te pua, te ururu tawito, te ururu matua, te ururu aparangi no hu e iu. Ko te tupe rangi, ko te tupe nuku, ko te tupe nā tūpai. Ko te ue ue nuku, ko te ue ue rangi, ki tahatu o rangi, huru nuku, huru rangi, kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātau e rua tau e rehua e tūpai e. Tēnei iwa mātau aro, he aro no ngā tawhito, he aro no ngā tipua, he aro no ue tāne i te pū. Tamaua i tua, tamaua i roto tāua, tamaua ki ōpia. Te ue ue tipua, ko te ue ue tawhito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ue atua no ue i o matangaroe. Tamaua i roto i o mātau aro, ko te whatiu moana, ko te whatiu no ue tāne. Tāne e te wānanga matua, he ururu tipua, he ururu tawhito, he ururu atua no ue rua tau e tāne ki o pia. Ki o oro, he uri mātau no ue i o e. Maia e te tipua, maia e te tawhito, maia e te kāhui o ngāraki, maia e tā whiwhiki ngā atua. Ngaro ki te pō, ora ki te ao. Ngā mate huhuaihi, ngā maihin ngā atu i rungi ngā marai, te tōpito e te motu. Mai te tonga ki te raki, te hau āru ki te rāwhiti. Ngā tai e whā e lere ana, ngā hau e whā pupuhi ana. Ko tau ko ngaro aturai te tirohana kanohi, ko ariro māhine nui te pō, e arata ki rā kōtau ki rā rohinga. O tira o kōtau wairua ki te ringaringa oio. Ko tātau e nei te hunga ora, ngā waiho tango rātau mā. Rātau ki a rātau ko wairua tia. Tātou ki a tātou, te hunga ora e nohora mai nei rungi tēnei ao tūroa. Ā tēnā kōtou, tēnā rā tātou katoa.

0: E a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora. Nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai a kēnei, ka haere tonu ngā kōrero mō Whatarangi Uniata, kua huri kā weka nei. Tai atu rā e tīwi e ki ngā kaupapa i tōna tikanga, hei āta whāngai i ngā marae, hei āta tautoko i ngā marae, i te wā o te parikura tai ao. He kaupapa pūtea tēnei, engari te āhua nei, ka poroa e te kāwanatanga tēnei pūtea ki o tātou marae. Me ngā hā kine kina e whai a kēnei. E tangi hotu hotu ana, e tangi mō te ana, te ao Māori katoa, kia ahorenge Whatarangi Uniata, te kura whakahirahira o te wā kia hinga kiraro. He rongonui a Uniata mō tana whakapau kaha ki te whakarauora i te reo ki roto i tōna iwi o Ngāti Raukawa. A nāna i whakatū te rautaki o reo whakatipuranga rua mano, hei tautoko i te whanaketanga o te iwi o Ngāti Raukawa. Nāna no hoki i whakatū te wānanga o Raukawa ki Ōtaki, te whare wānanga tuatahi o te motu nā te Māori i whakatū mō te Māori. Ko io hoki tētahi i tino āwhina i te whakatūtanga mai o te pāti Māori i te tau rua mano mā whā, a ko io hoki te prehitini tuatahi o te pāti Māori. Ko te rā inanahi hera mō tana whānau anake kia whai wāhi rātau ki te tangi ki āia. Hoi anō ko te rā nei hera e wāte ana ki te katoanga iwi o te motu kia whakawhaiti atu rātau ana ki mui te aroaro o Whatarangi Uniata, poro poro ake atu ai ki āia. Hoi anō rei tīwi kia tahuri ake tātou ki te amo kapua o te poari whakahaere i te wānanga o Raukawa kia tākuta Mereana Selby.
1: Koeno ko te mea nui ke whakapono mātou kia mātou. Koea tētehi kōrero āna, ia te rangi, ia te rangi. Kia kaha tātou mātou ki te whakapakari anoi a mātou mō te oranga tonutanga o tātou, o mātou iwi o te kāinganai, o tira, o te iwi Māori. Ai nui ana kōrero kia mātou, he ri te tonutana tana kōrero mō te nui o te take whakaora i te reo. Koera tētehi, me kōrero Māori anō mātou te Māori, tātou te Māori. Kei reira te oranga mō tātou, ko te oranga o te reo, ko te oranga o te tangata.
0: I te marae o Waiwhetū, te minita i ngā take tai ao a Simon Watts inanahi, e whakanui ana, e whakamānoa ana i te mahi nui a taua marae i te wā o ngā parekura tai ao. Engari, ko tēnei marae nei, te rapea kuia tētahi, ka whai pūtea tautoko i tēnei kāwanatanga. Ko ngā kaiarahi āiwi katoa e whakahē ana i tēnei ara ka whāia nei e te kāwanatanga. Ina rā hoki, ko te minita tonu a Simon Watts tētahi e ki ana, he mahi nui tā ēnei marae i te wā o te parikura tai ao, he āwhina hoki te kāwanatanga i ngā kaunihera ārohe me ngā ratonga oho tata i te wā o te parikura tai ao, kia kaua ngā hapori o tēnei whenua e raru nui e moke puihitia rānei. Ko tā te kāwanatanga ki te marae o Waiwhetū, he tuku i etahi kurawai nui ki te whare nui e kia nei ko te aroha nui ki te tangata, hei āwhina i te marae ki te tiaki tangata, hei te wā o tētahi parekura tai ao anō. Hei tā te minita e tuku ana tēnei pūtea ki ngā marae, e hari i te mea hei oranga mo te marae anake, engari hei oranga mo te hapori whānui. I whakaritea e nei pūtea tautoko nei ki ngā marae i raro i te kāwanatanga o Reipa, ai ai ki ngā kōrero e 30 miliona tāra i āta whakaritea e Reipa i raro i te kaupapa Māori Climate Platform Fund, tai atu ki te 2020 mā whitu. Engari ko tā te kāwanatanga o te wā nei, e kore rātou e whakatū tuki tonu i tēnei kaupapa haere ake nei te wā a muri i te wāinga nui o te tau 2020 mā whitu, a hākua neke atu i te kotahi rau marae e tatari ana kia whāngai hi a rātou ki te pūtea. Hei tā ngā kaiarahi āiwi, kā raru ngā hapuri katoa ki te kore ngā marae e whakapakaringia, kia tūai ko ngā marae hei pou o te ora, o tira hei mana pou mo te hapuri i te wā o te parekura tai ao. Hoi anō rei tīwi ki te ao kapahaka, kua aro takehia anō ngā putanga o te whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. A kua kitea he hapa, e rerekea ai ngā tūranga whakamutunga i roto i taua whakataetai. Kua whakatikehia te hapa a inaianei e pēnei ana te raupapatanga o ngā kapa i toa i roto i te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau. A rā ka piki ake a te wakahuia ki te tūranga tuarua inaianei. Nā reira, ko angitū tonu i tuatahi, ko wakahuia i tuarua, ko ngā tūmanako koheke ki te tūranga tuatoru i te whakataetae arohe o Tāmaki Makaurau 2026. A kua kene ko ngā hākinakina. Kiau kia mau e te iwi, hei e nei rangi whakatāne ka tū ngā whiringa whānui o te whutupōro ngai o haua whiowhio ki ngā Brumbies noa hi tereiria a te pōnei. Hei a pōpō he tākaro nui whatu moana ki ngā kahurangi o Tāmaki ki roto o Tautahi. Hei te pō a pōpō ko ngā rangatira ki ngā Reds no Piripane. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tahi ono tahi wale fitu ono i te pokapū o pōleke kei te haura o te wale mātau i tēnei atai i kare mākotai ki te wā kia waha tūnei i ngā tohi pai hoerere. I tēnei wā tonu ai he rangi ka heke te marangai. Periods of heavy rain, gusty northerlies as well, e hika ma. Kia tupato rā tātou i roto i o tātou haere ngāke i te rā nei ne. Tikau mārua te pāmahana i kone i te pokapū, whakawhiti atu ki runga o whakatiki, ki ngā wai o te awa kairangi, tikau mātore te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Kia koutou i roto o ngā titua rangatira porirua, ana tikau mā whā te pāmahana, ki ngā wai o te moano o horai kawakawa, tikau mā tahi te pāmahana. He marangai kei te haere, e hika ma. Koe nā ngā tohu pai huarere mō tēnei haora. Kia utori mai, One Drop Nation up next. Me tēnei wā te Nothing's Wrong. I runga i tō, reo irirangi Māori.

te iwi ko King George, Don't Stop, e mutu ana i ngā waiata mōki mō tēnei wā tātou hōtaka. Ko Paula Sweeney tēnei e hoki atu ana ki te kāinga. Ko mutu rā ngā mahi mōku, ko tō te rā ki nungi ngā ki ngā mahi pāpāho mō te rāne. Me mōku, ka mutu mō te wiki katoa. Hoki mai hei te ahi ahi, ko manahi te hi akai e kawai atu ana i ngā kaupapa o te ahi ahi me tēnā o ana hōtaka tū mai te wehi wehi. Ka hiki nā ngā kōrero ki konei. Have a great weekend. Kei aku nui, kei aku rahi, e te tī, e te tā. Noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārere.

0: Ea kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora. Nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anorei tīwi e whai ake nei. Ka haere tonu ngā kōrero mō whatarangi Winiata. Kua huri kā weka nei. Tai atura e tīwi e ki ngā kaupapa i tōna tikanga. Hei ata whāngai i ngā marae. Hei ata tautoko i ngā marae. I te wā o te parekura tai ao. He kaupapa pūtea tēnei. Engari te ahua nei ka poroa e te kāwanatanga tēnei pūtea ki o tātou marae. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tangi hotu hotu ana, e tangi mō tea te ana, te ao Māori katoa, kia ahorenge whatarangi Winiata, te kura whakahirahira o te wā kia hinga kiraro. He rongonui a Winiata mō tana whakapau kaha ki te whakarauora i te reo ki roto i tōna iwi o Ngāti Raukawa. A nāna i whakatū te rautaki o reo whakatipuranga rua mano, hei tautoko i te whanaketanga o te iwi o Ngāti Raukawa. Nāna no hoki i whakatū te wānanga o Raukawa ki Ōtaki, te whare wānanga tuatahi o te motu nā te Māori i whakatū mō te Māori. Ko i hoki tētahi i tino āwhina i te whakatūtanga mai o te pāti Māori i te tau rua mano mā whā, a ko i hoki te prehitini tuatahi o te pāti Māori. Ko te rai nanahi hera mō tana whānau anake kia whai wāhi rātau ki te tangi ki āia. Hoi anō ko te rānei hera e wāte ana ki te katoanga iwi o te motu kia whakawhaiti atu rātau ana ki mui te aroaro o whatarangi Winiata. Poro poro ake atu ai ki āia. Hoi anō rei tīwi kia tahuri ake tātou ki te amo kapua o te poari whakahaere i te wānanga o Raukawa kia tākuta Mereana Selby.
1: Weno ko te mea nui ka whakapono mātou kia mātou. Kuia tētahi kōrero āna, ia te rangi, ia te rangi. Kia kaha tātou mātou ki te whakapakari anoi a mātou mō te oranga tonutanga o tātou, o mātou iwi o te kāinganai, o tira, o te iwi Māori. Ai nui ana kōrero kia mātou, he rite tonutana tana kōrero mō te nui o te take whakaora i te reo. Koera tētahi, me kōrero Māori anō mātou te Māori, tātou te Māori. Kei reira te oranga mō tātou, ko te oranga o te reo, ko te oranga o te tangata.
0: I te marae o Waiwhetū, te minita i ngā take tai ao a Simon Watts i nanahi, e whakanui ana, e whakamānoa ana i te mahi nui a taua marae i te wā o ngā parekura tai ao. Engari, ko tēnei marae nei, te rāpea kuia tētahi ka whai pūtea tautoko i tēnei kā wanatanga. Ko ngā kaiārahi āiwi katoa e whakahe ana i tēnei ara ka whāia nei e te kā wanatanga. I nā rā hoki, ko te minita tonu a Simon Watts tētahi e ki ana, he mahi nui tā ēnei marae i te wā o te parekura tai ao, he āwhina hoki te kā wanatanga i ngā kaunihera ārohe me ngā ratonga oho tata i te wā o te parekura tai ao, kia kaua ngā hapori o tēnei whenua e raru nui e moke puihitia rānei. Ko tā te kā wanatanga ki te marae o Waiwhetū, he tuku i etahi kurowai nui ki te whare nui e kia nei ko te aroha nui ki te tangata. Hei āwhina i te marae ki te tiaki tangata, hei te wā o tētahi parekura tai ao anō. Hei tā te minita e tuku ana tēnei pūtea ki ngā marae, e hari i te mea hei oranga mo te marae anake, engari hei oranga mo te hapori whānui. I whakaritea e nei pūtea tautoko nei ki ngā marae i raro i te kāwanatanga o Reipa, ai ai ki ngā kōrero e 30 miliona tāra i āta whakaritea e Reipa i raro i te kaupapa Māori Climate Platform Fund, tai atu ki te 2027. Engari ko tā te kāwanatanga o te wā nei, e kore rātou e whakata tuki tonu i tēnei kaupapa haere ake nei te wā a muri i te wāinga nui o te tau 2027. Ahakoa neke atu i te kotahi rau marae e tatari ana kia whāngai hi a rātou ki te pūtea. Hei tā ngā kaiarahi āiwi, kā raru ngā hapuri katoa ki te kore ngā marae e whakapakaringia kia tūwai ko ngā marae hei pou o te ora o tira hei mana pou mo te hapuri i te wā o te parekura tai ao. Hoi anō rei tīwi ki te ao kapahaka, kua aro takehia anō ngā putanga o te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. A kua kitea he hapa, e rerekea ai ngā tūranga whakamutunga i roto i taua whakataetae. Kua whakatikahia te hapa a inaianei e pēnei ana te raupapatanga o ngā kapa i toa i roto i te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau. A rā ka piki ake a te wakahuia ki te tūranga tuarua inaianei. Nā reira, ko angitū tonu i tuatahi, ko wakahuia i tuarua, ko ngā tūmanako koeheke ki te tūranga tuatoru i te whakataetae arohe o Tāmaki Makaurau 2026. A koa kene ko ngā hā kinakina. Kiau kia mau e te iwi, hei e nei rangi whakatāne ka tū ngā whiringa whānui o te whutupōro ngai o haua whiowhio ki ngā Brumbies noa hi treiria a te pōnei, hei a pōpō he tākaro nui whatu moana ki ngā kahurangi o Tāmaki ki roto o Tautahi, a hei te pōa pōpō ko ngā rangatira ki ngā Reds no Piripane, koera ngā hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānui. Ano, o Waipareira.